Îngenunchează, de Doru Sătmărean. Îngenunchează smerit în fața lui, ca să poți sta în picioare în fața oricui, căci poate veni vremea la oricare să nu poți sta pe genunchi sau în picioare. Când îngenunchezi în fața lui, nu te simți umilit, căci alții s-au aruncat cu fața la pământ, s-au aruncat în praf și murdară țărână, dar au stat în picioare, falnici și fără vină. Îngenunchează în fața lui la timp și nelatimp, ca să poți sta în picioare fără frică, cu orice chip. În liniștea din timpul nopții sau în timp de zi, și Domnul va fi alături de tine, te va călăuzi. Să nu-ți fie rușine să îngenunchezi în fața lui, căci au îngenunchiat mari oameni ai pământului, s-au îmbrăcat în sac și cenușă și s-au smerit. Și atunci Domnul din mari necazuri a izbăvit. Ilie, cu fața între genunchi, a îngenunchiat, ca să dea Domnul ploaie, că totul era uscat. Alături de el au fost și alți bărbați, 7000, ci n-au genunchiat în fața lui Baal umili. Să-ți poți pleca genunchiul în fața lui e o onoare. El te va onora să-i poți sta în față în picioare. Îngenuncherea în fața lui înseamnă închinare. Închinându-te în fața lui vei avea ocrotire. Îngenuncherea e atitudine de pocăință, de părere de rău, regrete, smerenie și umilință. În fața lui Dumnezeu e o smerenie de el cinstită, nu ca în fața lui Satan, o atitudine disprețuită. Îți poți îngenunchea ființa chiar stând în picioare, plecându-ți capul în fața lui cu smerită ardoare. Viața creștină este o adâncă îngenunchiere, cu ștergarul pe braț în fața legheanului la spălare. Să speli picioarele unui ucenic smerit ca tine și să le ștergi cu dragostea care se cuvine. Și Iisus, regele regilor, odată a îngenunchiat și picioarele lui Petru, ca exemplu, le-a spălat. Nu sta numai în picioare când îți merge bine, îngenunchează și mulțumește Domnului de tine. Să îngenunchezi când e totul în regulă în viață, ca să nu te îngenuncheze Domnul prin suferință. Să nu îngenunchezi în fața lumii și a plăcerilor din ea, să nu te îngenuncheze dușmanul printr-o purtare rea. Să îngenunchezi de bună voie în fața lui Hristos, ce poate să ne facă liber de orice păcătos. Domnul însuși s-a jurat pe sfântă viața sa că va veni vremea că orice genunchi se va pleca, orice om din orice popor se va pleca în fața lui și se vor închina și vor da slavă Dumnezeului. Mulți au căzut și cad și azi pe genunchi în fața lui, au cerut și cer îndurarea lui, a vindecătorului. Petru s-a aruncat recunoscându-și starea păcătoasă, neputând sta în fața lui și a lucrării lui aleasă. În fața Domnului să îngenuncheze orice ființă, oriunde s-ar afla în univers, în existență. Și în orice limbă, omul să mărturisească că Iisus este Domnul în gloria sa cerească. Suntem îndemnați nu numai să îngenunchem, ci să croim și cărări drepte pe unde umblăm, ca cei ce vor veni, mulți încrezători în urma noastră, să calce pe urmele noastre fără să rătăcească. Căci va veni vremea când toată lumea va îngenunchea, când pe Domnul, venind pe nori în văzduh, îl vor vedea. Nu va fi ochi ca să nu-l vadă în ziua hotărâtă, să-și ia mireasa pentru răpire gata pregătită. Amin.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi, mâine am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-au spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medici. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mai are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și își trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el. La 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 60. Dumnezeule, ne-ai lepădat și ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfinția lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Feriți-vă de basmele lumești și băbești. Căutați mai degrabă să fiți evlavioși, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Acestea sunt sfaturile prețioase pe care apostolul Pavel i le-a trimis mai tânărului său ucenic, Timotei. Sfaturi înregistrate în 1-a epistolă a apostolului Pavel către Timotei, așadar, capitolul 4, versetul 7 și 8, și din care putem învăța și noi astăzi cu prisosință. De ce spun asta? Pentru că împletindu-ne activitățile cotidiene cu cele ale oamenilor pe lângă care ne trăim existența, am început inevitabil să ne adaptăm treptat la mecanismele și practicile mai puțin creștinești ale acelora care ne înconjoară. Am ajuns astfel încărcați cu tot felul de ritualuri și de practici ciudate, cele mai multe desprinse din lumea păgână și pe care, paradoxal, nici nu le mai înțelegem, dar și mai trist decât atât, nici nu ne mai interesează să le aflăm sursa provenienței lor, practicându-le cu îndârjirea și încăpățânarea specifică unei lumi captive în vârtejul ideologic al doctrinelor. Supunându-ne însă unei analize riguroase, în lumina Bibliei și nu altfel, vom remarca cu surprindere faptul că multe dintre comportamentele așa zis spirituale pe care le practicăm cu îndârjire sunt de fapt doar imitații împopoțonate spiritual ale lumii păgâne, elemente care nu-și găsesc niciun corespondent în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când au observat aceste tendințe deocheate în creștinismul de odinioară, apostolul Pavel a atras atenția asupra faptului că ceea ce ne definește ca și creștini autentici într-o societate este tocmai trăirea unei vieți evlavioase, active și precise din punct de vedere biblic, și nici de cum practicarea unor automatisme imitative provenite din lumea coruptă care ne înconjoară. Evlavia înseamnă așadar o viață trăită activ și conștient în lumina cuvântului, adevărului, a Bibliei. Adoptând mentalitatea și comportamentul Domnului Iisus Hristos și rămânând totodată într-o stare de veghere și de vigilență spirituală permanentă. Toate acestea implică o mentalitate specifică în care omul analizează, gândește și procesează activ fiecare detaliu al vieții sale spirituale, luând permanent decizii în cunoștință de cauză și nici de cum practicând în mod orbește ceea ce nu înțelege. În fapt, privind atent asupra planului de mântuire al omului, acela despre care ne vorbește Biblia, vom remarca faptul că elementul său central este tocmai conceptul pocăință. Un termen arhaic, dar care tradus direct și atent în limba română modernă, înseamnă să ai o minte nouă, o minte elevată și precisă. Sau mai simplu spus, o minte calculată și care gândește fiecare pas făcut în această lume. Dacă privindu-te și tu astăzi în oglinda Bibliei, găsești discrepanțe mari între ceea ce ți se cere și ceea ce faci tu în fapt în propria-ți viață, îndreaptă-ți repede pașii spre calea lui Dumnezeu, corectează ceea ce era eronat și lasă ca în tot ceea ce te definește ca om în această lume să se vadă întreaga frumusețe și strălucire a cerului. Stă în puterea ta, fii un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

găsit! Mă numesc Nicoleta. Astăzi vă invit să citim împreună textul din 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iisus a privit victimile nevinovate ale jertfei și a văzut că iudeii făcuseră din marile lor adunări scene de vărsare de sânge și de cruzime. În locul unei umilite pocăințe de păcat, ei înmulțiseră jertfirea de animale ca și cum Dumnezeu ar fi putut să fie onorat printr-o slujire nemiloasă. Preoții și conducătorii își împietriseră inimile prin egoism și avariție. Simbolurile care arătau către mielul lui Dumnezeu ajunseseră pentru ei un mijloc de câștig. În felul acesta, în ochii oamenilor, sfințenia serviciului de jertfă fusese în mare parte distrusă. Indignarea lui Iisus fusese stârnită. El știa că sângele său, care foarte curând avea să fie vărsat pentru păcatele lumii, urma să fie tot atât de puțin apreciat de preoți și bătrâni ca sângele animalelor pe care ei îl făceau să curgă necontenit. Hristos vorbise prin profeți împotriva acestor practici. Samuel spusese: „Îți plac Domnului mai mult arderile de tot

ale de a reforma o preoție coruptă avea să fie în zadar. Cu toate acestea, el trebuia să-și facă lucrarea. Acelui popor necredincios trebuia să îi se dea dovada misiunii sale divine. Încă o dată, privirea pătrunzătoare a lui Isus a trecut pe deasupra curții profanate a templului. Toți ochii s-au întors spre el. Preot și conducător, fariseu și neevreu, l-au privit cu uimire și teamă pe acela care stătea în fața lor în maestatea împăratului cerului. Dumnezeirea a străfulgerat prin natura umană, conferindu-lui Hristos o demnitate și o slavă pe care el nu le mai manifestase înainte. Hristos a vorbit cu o mare putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. Este scris: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Glasul lui a sunat ca o trâmbiță în templu. Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Iisus în templu? Vă doresc multă pace în suflet!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

0: Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca, măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stânci sunt acei care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acopere cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui și le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit
1: și s-a făcut liniște.
0: Apoi a zis ucenicilor săi: Unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăț ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar lupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele?
2: Legiune, a răspuns el,
0: pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau.

lui Iisus îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzusere cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doftorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de dânsul și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, cât știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea de mâncare. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da,
0: așa este.
1: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
0: Da.
1: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere...
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic, stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, dați seama ce relația am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați în locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare, care nu se aplică la un altul dinainte ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai poți. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
0: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem,
1: da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihe, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment dat.
1: Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Uh-huh.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atâta
0: fapt,
1: îți dai seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie.
0: Uh-huh.
1: Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om Să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos da, spus, da.
0: Da. În termeni simpli. Fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la, și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine, măi, îmi dau seama că. Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da, da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de intrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce să merg la consilier? Iar în spațiu meritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melcodobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consiliere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte Și vezi ce în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da. Da.
1: Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

doar începutul e greu, când pasul începe a-ți coborî spre iad. Și apoi, la vale mergi ca apa, alunecând spre al morții vat. Trezește-te îngrozit și întoarce, cât încă moartea nu te-a prins. Iisus Hristos te poate scoate din orice vârtej te-a încins. Viclean și adormitor e glasul ispititorului vrăjmaș. Cu mii de legături te încinge o clipă doar când îi te lași. Privește-ți îngrozit adâncul în care ar fi să te îneci și întoarce o clipă mai devreme, de a nu fi prea târziu pe veci. Cu lupta cea mai grea oprește-ți al prăbușirii alunecuși. Cu cel mai sfânt avânt grăbește-ți al mântuirii drag urcuș. Privește-ți sus cununa slavei și tronul lângă Dumnezeu și dă tot prețul pentru ele, că nu-i prea scump și nici prea greu.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește. Câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia. Este o mărturie reală, nu este o poveste.

Nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. Am, în 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-am binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o, cum se spune, o unitate de, pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilajele de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate, dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni. Și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România. L-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci, mici și mari, pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion, un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele, am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la înaltă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei.
avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni în prejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea, pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă, nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă în viață. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie, ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion, curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi de sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O luat și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se strică focul de pe mine, nu mai era că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot. Și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon. Ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea. O sunat-o pe soție și zice, Doamne, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost cu el a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum merge ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital.
doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-a revenit, a venit cu targa, a pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-au luat și m-au pus în elicopter și m-au dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit. Și desigur că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei. I-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul. Pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ogna Sugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frații polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și îi așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete le-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă, dar din cauza timpului eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune în alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim în numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetul harfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac rău înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac rău sunt risipiți, dar mie Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El, stânca mea, în care nu este nelegiuire.

Dumnezeu îi poate folosi mai eficient pe cei care sunt mai conștienți de propria nevrednicie și ineficiență. Pe acești oameni, El îi învață să exercite credința și îi face puternici, unind slăbiciunea lor cu puterea sa și neștiința lor cu înțelepciunea sa.

Psalmul 124. Păsările erau prinse din cele mai vechi timpuri pentru trilul lor minunat, pentru penajul lor colorat sau chiar pentru mâncare și jertfe. Oricum ar fi fost, aceste mici vietăți erau pândite îndelung de păsărar. Acesta le studia de departe obiceiurile, zborul, munca migăloasă cu ciocul, frenetica zburdare fără griji. Apoi întindea lațuri de moarte chiar în calea lor zilnică. Lațul era moarte sigură sau robie fără echivoc. Zborul lor în înalt era curmat de vreun laț răutăcios. O pasăre prinsă în laț nu mai avea scăpare. Era a păsărarului. Zborul înalt, cu tril voios, înceta odată cu piciorușele lor prinse într-un laț strâns. David ne asemuie cu păsări ce zburdă voios zi de zi. Însă păsărarul, diavolul, ne pândește orice mișcare, orice trăire, orice avânt înalt, orice dorință bună, orice pas către cer, orice muncă aleasă, apoi întinde încet de tot, fără să știm, fără să bănuim lațuri ucigătoare sau de robie. Ai crede că avem vreo șansă? Niciuna. Suntem fără nicio șansă, fără nicio scăpare în fața păsărarului. David știe că de n-ar fi fost Domnul de partea lui, era prada păsărarului. Ar fi încetat cântul lui cu harfa, ar fi încetat bucuria, s-ar fi oprit răsăritul pentru el. Dumnezeu face ceva inimaginabil, rupe orice laț. În mod firesc, lațul e făcut anume să nu poată fi rupt. Dumnezeu însă rupe firul și redă păsării cu inima mică de frică bucuria eliberării. Redă trilul voios de azur. David știe că poate cânta cu Dumnezeu aliat. Lațurile sunt treaba lui. Nu te teme să cânți zilnic. Nu te teme să te înalți în văzduh cu împăratul aliat. Nu te teme când se ridică oameni împotriva ta. Nu te înspăimânta știind că păsărarul întinde lațuri ucigătoare. Lațurile sunt rupte de Tatăl nostru, de neietată. Noi doar cântăm triluri de bucurie împăratului, înălțindu-se sus, tot mai sus, iar Tata rupe lanțuri întinse în calea noastră. Stai aproape de Dumnezeu, ia-l aliat mereu, iar păsărarul va ofta de ciudă că nu te poate prinde. Cântă de bucurie că ești o bucățică de azur și nu o pradă de laț. De Carmen Motora. Bună dimineața! În acord cu trilurile unei inimi recunoscătoare, cântați laude pentru Tata și păsărarul cel viclean nu va avea niciun câștig de la voi. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

bucuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă. Bucuros copilul aleargă înspre mama lui bolnavă, neștiind că duce în mână, în sticluța lui, o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică, oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima-i se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie, grav e ceea ce am greșit, n-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța. Fie-ți milă și dă-mi alta să nu mă moară și maicuța.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi, prin descoperirea dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Căci adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu, după darului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dilăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau dimpotrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa. Nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani,

0: Facem referire, a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne putem uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care

0: care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

eu, Dumnezeu, sunt aproape. Nu vezi tu mâna blândă ce te ridică sus, când nu mai poți răbda și spui că totul se sfârșește, când ziua-ți pare noapte și soarele apus? Tu nu-mi auzi nici glasul ce-n suflet îți șoptește. În bunătatea mea și în harul revărsat, n-am să te las de mână, căci teama ți-o cunosc. De ce te simți zdrobit și atât de frământat? Nu știi că eu nu fac nimic fără de rost?

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă, aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
1: Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosan, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dorne. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbore, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
2: E interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mină, în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mină, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
2: Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau acelui adoptiv?
1: Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
2: Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să o iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului.
1: Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împuș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament, nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
1: În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-a mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
2: Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale, frecventai biserica, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
1: Căutam o schimbare, pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința. Și de asta, când am ajuns în Belgia, am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la rugăciune și mi-a spus: hai cu noi la rugăciune, că se face rugăciune în fiecare seară la Arme de Salut. Și am fost într-o seară, a doua seară iarăși m-a invitat. După vreo câteva seri care le-am frecventat acolo, i-am spus la prietenul respectiv, și aș putea să-l numesc fratele Florin Todoran. Deci am spus, ascultă care-i treaba, eu mă duc cu tine la rugăciune, dar să nu crezi că am să mă pocăiesc. Pentru că în acea vreme, deci eu nu știam ce înseamnă cuvântul pocăit. Am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu în acea perioadă mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbea de rău și batjocoreau.
2: Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
1: Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici, după care, după două zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea ceea ce e azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după ce ne-a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiul de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi două cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la Bruxelles în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr, un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși, să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc, oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular. Și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la Arme de Salut. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și care mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
2: Da, ai spus de Arme de Salut, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească, aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
1: Pocăiți nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos, dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei, știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură. Pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
2: Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
1: Da. În învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea o dată pe an, înainte de Paște.
2: Da, interesant ce e ce ne spui, că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai.
1: Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a vorbit despre importanța mântuirii. Mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
2: Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bună ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
1: Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
2: După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri specifice ceremoniilor și slujbelor care se fac, ci ți-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, nimic de cultură, nimic de religie, nimic din sectarism, pentru că la capitolul ăsta se pare că ne potigni cel mai mult. Tu aveai nevoie de Iisus Hristos, de atingerea Lui, de iertarea Lui. Așa-i?
1: Da, așa este și când am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, nu i-am spus soției. Nu i-am spus soției de teamă să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei, fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
2: Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
1: Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineață, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult, pentru că în biserica ortodoxă liturgia este pe un ton de cântec, și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Iisus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
2: Deci să înțeleg că tu în timpul acestor slujbe te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta era pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
1: Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
2: Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
1: Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
2: Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
1: Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
2: Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret pentru că ai luat atunci acea decizie? Ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu? Sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai lua-o? Ce spui despre lucrul ăsta?
1: Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun. Dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărâre și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.

0: Vezi, Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta, însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină pe un teren necunoscut să-ți dea niște lecții pe care cu un preț cred că considerabil le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni? Pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru, care nu ne cunoaște, spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete, e un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
1: Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
0: Aceste explicații de ordine general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea. Dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
1: În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea, uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și îi aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune, frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos care s-a rugat pentru pâine, pentru 2 pâini și pentru 5 pești și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr, așa a fost.
0: Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului, ai bucurie, crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
1: Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie

0: Noi n-am avea soluție pentru problemele lor, pentru că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
1: Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
1: În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura, că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas, să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
0: Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
1: Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile, întotdeauna le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
0: După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo, ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început tu, existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
1: Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și

0: să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătăiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătăiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă, singuri. Au plecat 4-5 copii în lume, dintre aceeași familie, și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
1: Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
0: Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestant-evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștin-evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
1: Spune-mi, te rog, sunt mulți români în zona aceasta?
0: În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări, unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
1: Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la Casa Domnului, și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câte vreme se poate găsi, câte vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată erai în căutarea unui domiciliu, unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutat sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare, rapid.
0: Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, Abertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
1: Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

Versetul zilei 64. Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 29. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Oamenii te pot face în toate felurile, rătăcit, fanatic, îngust. Însă, atâta timp cât te umpli zilnic de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, nu trebuie să ai nicio teamă de ei și nicio îndoială de tine. Cuvântul și Duhul Sfânt sunt asemeni unei hărți care îți arată clar drumul spre Dumnezeu și care te ajută să îl și parcurgi. Te simți uneori derutat, incert și nesigur pe tine? Verifică în viața ta cum stai cu citirea Bibliei, care aduce cunoștință, și cum stai cu împlinirea ei, care aduce putere. Nu te lăsa prins în mreaja activităților obositoare și interminabile care te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Oprește-te, revino-ți și întoarce-te la El.

Aroma rugăciunii, editorial de Nicolae Geantă. Ani de zile am tânjit să găsesc un grup de oameni ai rugăciunii. Oameni care atunci când vin la biserică nu își spun rugăciunile, ci vorbesc cu adevărat cu Dumnezeu, Tatăl din ceruri. Oameni care dacă treci prin nevoie ei se roagă, dacă ai un țepuș în coastă ei se roagă, dacă ești prigonit ei se roagă, dacă ai succes ei totul se roagă, iar dacă ai luat-o pe alături, pe calea lui Dumnezeu, ei se roagă, ca apostolii lui Hristos. Dar de unde se găsești astăzi titanei rugăciunii, când întâlnirile de rugăciune aproape au dispărut din biserică? Dumnezeu a numit casa sa un loc de rugăciune și tocmai rugăciunea a dispărut. Sau dacă se face rugăciune, e în viteză, e stearpă, e rece. Nu trece nici de tavan, nu schimbă pe nimeni. Dar ce e mai dureros, rugăciunea nu ne mai atrage. Un păstor spunea că dacă nu are un invitat special, un predicator renumit sau un cântăreț de top, oamenii nu mai vin la ora de rugăciune. Jim Kimbala zicea că în timpul rugăciunii biserica se transformă într-o sală de naștere. Strigătele femeii, îndurerile nașterii nu sunt plăcute, dar rezultatele sunt grozave. Un scrânce de copil astupă toată durerea mamei. Așa este și rugăciunea. Rugăciunea naște. Naște noi sfinți. Duhul Sfânt e Duhul rugăciunii. Cu cât suntem mai plini de El, cu atât apetitul pentru discuții cu Tatăl este mai mare. Dacă bisericile nu se roagă, atunci numărul celor ce participă la închinare nu mai contează. Ce folos ai armată dacă nu câștigi niciun război? Când vom ajunge în cer, Hristos nu ne va întreba dacă am fost buni predicatori, mari oratori, dacă am cântat după partituri, dacă am scris cărți de studii ori devoționale, dacă am avut programe matematic prestabilite. Cine va întreba dacă am învățat oamenii să stea de vorbă cu Tatăl? Diavolul nu este deloc speriat de oratorie, de fanfară, de imnuri creștine, vechi ori noi din biserici, dar tremură când intrăm în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru el, rugăciunea noastră miroase a război care îi zdrucină împărăția. Rugăciunea e cheia care deschide toate ușile. Rugăciunea mamei se aude din fundul mării, spunea un tânăr. Mama s-a rugat pentru mine până a făcut gaură în cer, mărturisea o tânără. Un scriitor spune că atunci când Francis d'Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, îl atingeai pe Dumnezeu. Rugăciunea aduce cerul între oameni. Rugăciunea te duce în inima lui Dumnezeu. Cerul se atinge cu genunchii legați de pământ. Uneori, dimineața, primesc de la diversi frați fotografii cu Biblia, un verset și o ceașcă de cafea. Ce legătură are cafeaua cu versetele? Nici una. Dar mă gândesc că poate frații vor să-mi spună că dimineața nimic nu are aromă mai plăcută decât rugăciunea. Este cea mai eficientă cafea, nu doar că te ține treaz, dar poate fi băută în destul chiar seara înainte de culcare. Fii sincer, pentru tine rugăciunea mai are aromă?

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Capitolul 4. Partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2. Cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care, literal, înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie, ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor. Rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu acordă atenție și răspunde doar rugăciunilor intens de stăruitoare. Acest lucru reiese de nenumărate ori din Biblie, chiar și în Vechiul Testament îl găsim în Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aici descoperim motivul pentru care atât de multe din rugăciunile noastre nu sunt auzite de Dumnezeu. Este atât de puțină ardoare în inimă, în rugăciunile noastre, atât de puțină intensitate a dorinței față de lucrurile pe care le cerem, încât nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să le acorde atenție. Te-ai rugat de dimineață? Fără îndoială că majoritatea dintre voi vor răspunde: da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi: pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună: sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi și vă spuneți rugăciunea automat, abia gândindu-vă la ceea ce spuneți. De fapt,
Deseori, atunci când repetați această rugăciune, nici măcar nu vă gândiți la ceea ce spuneți, ci la o sumedenie de alte lucruri. O asemenea rugăciune este blasfemie, este luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Când doamna Torei și eu am fost în India, ea s-a dus în Darjeeling, în munții Himalaya, la granița cu Tibetul. Eu nu m-am putut duce, fiindcă eram ocupat cu niște întâlniri în Calcuta. Când soția mea s-a întors, a adus cu ea o roată tibetană de rugăciune. Este o cupă de alamă rotundă, așezată în vârful unui baston, și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sunagonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice, și că nu există

pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută. Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prinsesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune. Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. De am avea mai multe rugăciuni agonizante! Deschideți acum, în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune? O, ce ușuratic privim noi rugăciunea! Ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani, ci l-a transformat și pe socrul lui David Brainerd, Jonathan Edwards, din acel rege puternic al metafizicienilor și probabil cel mai mare gânditor pe care l-a avut vreodată America, în Jonathan Edwards, înflăcăratul evanghelist. Odată, Edwards a predicat în biserica din Enfield cu atâta putere în Duhul Sfânt despre păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios, că oameni puternici din sală s-au prăbușit atât de adânc în timp ce predica, că ai fi zis că podeaua bisericii se prăbușește și ea, iar acei oameni se scufundă în iad. Au sărit în picioare și au încleștat mâinile în jurul stâlpilor din biserică, strigând la Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate, care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică.
cum putem avea această stăruință intensă

rugăciune. Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur. Începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă. Țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare. Acesta este modul greșit. Este foc fals. Este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, vorbe, vorbe, o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da.

sub capitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă, trebuie să fie o unitate adevărată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială. Dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Subcapitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu. Rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre. Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

0: Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul.
1: Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit.
0: Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zicea: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care era într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele.
1: El i-a chemat
0: și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu, în momentul de față, ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram

0: cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea, prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
0: Luau prea mult timp, nu aveam timp de viață personală și provocări mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva. Deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Uh-huh. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
0: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Uh-huh. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa... încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
0: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
0: Da, da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci a fost cum așa... îți explici această creștere?
0: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să... ci îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
0: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult. Adică chiar am muncit. Am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie. Îmi place ce fac. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci? Să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zic, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar am făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
0: Așa e. Și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
0: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
0: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator, adică, așa cum am zis, în, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
0: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
0: și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
0: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
0: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți,
0: da,
1: să-ți trăiască.
0: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
0: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă, am putea spune. Da. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
0: Așa este. Mărturisesc că a fost mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu mă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui. Pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstreze echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
0: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
0: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat. Uh-huh. Și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă, dar contează cu ce inimă te duci.
0: Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă, și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci ăsta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
0: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui. Are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
0: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
0: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special domeniul automotive, unde lucrăm destul de mulți, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul, pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
0: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
0: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
0: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termenul de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
0: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla a trebuit să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Dar e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șoferi să ajungă cu bine.
0: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic, ca clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Foarte mult și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun, și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri, vine și spun, și atunci, în momentul în care spun, băieți, ați văzut, aici e Dumnezeu. Mm. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și o venit de nicăieri. Și se întâmplă, se întâmplă aproape în fiecare zi. Mm. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Bă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat. M-am bucurat să văd inima lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile
0: în
1: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ești straja mea, de Cristian Dume. Ești straja mea în zori de zi, când noaptea se destramă. În valul stelelor târzii, îmi dai puterea mă trezi, căci Duhul tău mă cheamă. Mi te cobori ca un stăpân să-mi dai milostivire, iar eu te aștept ca un păgân, privesc spre lume și rămân să gust dezamăgire. Și mă învioară tot mai des răbdarea-ți prelungită, căci n-am nimic să fiu cules din negură și-apoi ales odrasla ta sfințită. Dar tu, cum dai lumină în dar, mă chem mereu întindă să mă încălzești cu al milei jar, să mă blagoslovești cu har, iubirea-ți să mă aprindă.

Am trăit pe stradă timp de 14 ani de zile. Tatăl meu era alcoolic. În orașul Moldova Nouă m-am născut. O lua pe mama de păr, ștăgea praful cu ea prin fața blocului să vadă toți cum arată un creștin, ortodox, cu țigara în gură și cu alcoolul pe balcon. Tata era creștin la Paște și la Crăciun. La Paște mergea la biserică, făcea 3 cruce și afară mă punea pe genunchi și apoi stăteam până dimineața să-i țin de urât la băutură. Dacă se termina băutura, avea un furtun de la mașină de spălat Albalux, mă scula de multe ori din somn la 3 noaptea să mă duc să-i cumpăr țuică sau 2 vermut. La școală știam să merg, dar mergeam flămând. Am fost permian până în clasa 4. În pauză nu ieșeam că nu aveam ce să mănânc. Și dacă ieșeam în pauză, ieșeam ultimul la ora 10 fără 3 minute să caut în curtea școlii o bucată de Eugenia cu furnici pe ea sau cu nisip, sau că găseam pe jos cumva un cotor de măr sau de pară mâncat de alții. Îl luam și ștegeam cu haina mea de pionier și mergeam în fundul clasei cu fața la perete să nu mă vadă alții și îl mâncam că nu aveam ce să mănânc. Dar tu de ce nu mergi în pauză cu copiii? Mă întrebau de multe ori învățătoarea. Doamna învățătoare, eu vreau să mă fac preot când mă fac mare, știam că preoții iubesc oamenii. Sau bucătar, doamna învățătoare. Pe mine nu mă mint, dar ce ai pățit pe mână, de pe gât, de ce ești vânăt pe aici? Tata avea o paftaua de militar, o centură de aia groasă și când avea chef de scandal, luam aceeași bătaie pentru aceeași preche de tenis de mai multe ori, drăgășeam cum erau atunci. Dar acum de ce mă mai bați? Da, ai uitat că a rupt tenisul anul trecut? Ai uitat asta? Te mai bat o dată pentru ei. Frații și surori, am obișnuit cu scandalul. De multe ori când vineam acasă, tot era spart. Știam cât costă Mărășești, Naționale, Plugarul. În casă la mine era iadul, stăteam la parter și mama când se uita pe geam, mai am 2 surori mai mari, spunea: copiii, puneți mâna pe ce puteți că vine diavolul acasă. Și vinea diavolul acasă. Ați luat salarul și mâine era gata. Mâine trebuia să mă duc să vând uleiul, făina sau zahărul care îl cumpăra, să-l dau pe alcool ca să aibă el de băut din nou. Mi-aduc aminte că eu n-am avut niciodată tort. Acum toată lumea își permite să facă un tort la copilul lui de ziua lui de naștere. Și acum suntem și o țară de fotografi toți. Înainte venea un fotograf și îți făcea o singură poză, ți-o punea în ramă și avea amintire toată viața. Acum toți suntem fotografi. Și toată clasa mea, 26 de copii, pentru că știau că nu-mi permit, au strâns câte un leu, câte 2 și mi-am făcut un tort mare pe care l-a scris la mulți ani Petrică. Aveam 9 ani. Am ieșit la iarbă verde împreună cu mămica mea, 2 surori de ale mele mai mari, 26 de copii și o învățătoare. Eu sunt născut în 1 aprilie și am făcut foc să facem friptură și mici la iarbă verde și în timp ce îmi cântau copiii la mulți ani, a apărut tata biat ca din senin. Și în loc să îmi cânte la mulți ani, că eram singurul lui băiat, a luat tortul și l-a aruncat undeva într-un canal, iar pe mămica mea cea scumpă și dragă a pus-o cu genunchii și cu mâinile pe foc. Toți copiii au țipat și au fugit. Seara am fost cu mama la urgență și spunea doamna aia: dar lăsați-l, doamnă, în plata Domnului, nu vedeți că vă omoară? Doamnă, da, am 3 copii, unde să mă duc cu ei? Era iarnă, în 1983, unde s-a adunat, a fost minus 32 de grade. Plecau oamenii la sârb cu pătura în spate. Noi eram sub o scară de bloc cu mama, în combilezon de multe ori de sculță, bătea pe la ușă: n-aveți cumva o pătură să mă acopăr copilașii? Noaptea la 1, la 2, la 3, cum scăpam din gheara lui tata. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu noi, că știau că tata e scandalagiu. Și atunci mămica mea cea dragă și scumpă lua fiecare preștă la fiecare ușă de bloc, îl scutura de praf și venea sub scara blocului și așa cum își ține o cloșcă, puii ne acoperea. Striga sora mea: am înghețat. Striga, mi-a înghețat piciorul. Am luat piciorul și mi-l băga sub braț. Ea era ori vânătă la ochi, ori vânătă pe gât, cu tata o torturaș. De foarte multe ori tata mă lega de calorifer și mă ținea 3 zile în flământ. Mă lega vinerea. Avea niște funii, mă lega de calorifer și tata pleca la băute. Și ca să aibă ortac la alcool, o lași pe mama cu el. Și n-avea voie nimeni să atingă de mine. Acolo îmi făceam și nevoile și treaba mare și treaba mică pe mine. Și când vinea luni dimineața pe 7 cărări, în loc să-mi dea să mănânc, mă dezlega și mă lua la bătaie din nou. La școală vreau să spun că am fost premiat. Dar nu era mediu. Într-o zi, mi-aduc aminte că în ziua aceea când am fost la iarbă verde cu mămica mea cea dragă și arsă la mâini cum era, a doua zi zice mama către mine: scrie tu un bilețel și du-te la alimentarea de la colț ca să cereți ulei pe datorie să vă fac turte că plecați la școală. Și am scris cum știam eu să scriu la clasa a 3-a: vă rog să-mi dați un pic de făină și ulei
să fac turtă la copii, că placă copiii la școală și n-am ce să le dau de mâncare. Și cu acel bilețel, am dat alimentarea de la colț, mă uitam să văd dacă tantea e Antoane bune, să nu fie cumva nervoasă, să nu plec cu ceva fără de lângă ea. Și am dat acel bilețel și se uită femeia la mine și spune, băi copile, mă, dar ăsta nu-i scrisul mamei tale, mă. Tante, mama nu poate să scrie. Dar ce are mama ta de nu poate să scrie? Tante, mămica mea nu poate să scrie, n-am vrut să-i spun. Că dacă nu poate să scrie, nu vă dau nimic. Tante, mama nu poate să... Adu-o aici, zic către mine, dar nu pot să o aduc aici. Dar ce are mama ta? Mama mea nu poate să vină aici. Mămica mea a fost bătută de tatăl meu, este arsă la mâini, la genunchi, e bandajată. Mă, tu mă minți. Nu, tante, nu vă mint. Dacă nu mă mint, du-te acasă, adu-o aici la mine la alimentară și aveți la mine aici pe caiet o datorie de 1000 de lei. Am să vă șterg. Am plecat acasă ca din pușcă. Când am ajuns în casă, mama, hai că tante ea mă crede mincinos. Nu ies. Că toată scara blocului mă vede cum arăt, bânătă, bătută, umflată și o să râdă de voi copii. Mama, dar hai că ne dă făină și ulei. Am tras de ea, mi-aduc aminte când am ieșit din scara blocului, așa cum era ea bânătă și pe la ochi și bandajată la mâini și la genunchi. Parcă în spatele meu toate geamurile se deschideau de la apartamente să vadă pe mămica mea cum arăta. Când am intrat pe acel culoar unde era alimentarea, femeia aceea de la caserie s-a ridicat în picioare și a spus cu glas tare: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, du-te în casa acestei femei și biruiește-l pe Satana, că și omoară soția și copiii. Am plecat acasă cu două pungi de făină, atunci era ulei la kilogram, ți scotea cu pompa. Și cu două pungi de ulei, cu două stică de ulei și cu două pungi de făină, într-un braț și cu datoria ștearsă de pe caiet, pentru că femeia o să țin de cuvânt și ne-o șters toată datoria care am avut-o. Într-o zi când am venit de la școală, bucuros că am învățat foarte bine, luasem o notă foarte mare, când am pășit în casă, tatăl meu avea o vază de flori și lovea mama mea cu sălbăticie. Era sânge țâșnit pe aragaz, pe ciment, pe ușa de la intrare. Am sărit la tata să-l muș de picior, aveam 9-10 ani, n-aveam atâta putere. La tata mi-a tras o palmă, aveam în cap o căciuliță albă și o cămașă albă de pionier pe mine. M-am trezit, am văzut numai stele verzi și m-am trezit plin pe mânuțele mele, plin de sânge din mămica mea cea scumpă și dragă. Mămica mea avea un ochi ieșit din orbita capului. Sărolile mele ștegea la mama rănile cu oțet, că dacă era spirit tata albea. Și mi-a zis tata să șterg, să fac curat. Am început să șterg. Când mergeam în fundul apartamentului, aveam căciulița mea din cap și am început să șterg și când clăteam în ghivetă în apartament, în ghiveta aceea din baie, era roșie ghiveta toată și plângeam. Mi-era teamă că mama moare. Lăsam ușa de la baie deschisă să văd cumva până în bucătărie, să aud că mai respiră cumva, că mă gândeam că până mă întorc că nu o să mai văd pe mama mea. Și am șters de pe aragaz, de pe ciment unde a fost sânge și când am ajuns cu ștersul am ajuns până lângă mama mea. Mama, fără să mă vadă, doar să mă simt în preajma ei. M-a strâns de mână că am crezut că îmi rupe mână. Fiule, vreau să-mi faci o promisiune. Atunci când crești mare, tu n-ai să-ți bați soția. Mama a promit că mă fac mare, mă fac bucătar sau preot. Eu n-am să dau un deget în soția mea. Așa să faci că uite că suferă de la tatăl tău. În 1986, într-o seară, spune, mama, am să fug de acasă. Și unde mergi? Oriunde de acasă nu mai stau. Nu puteam să mă uit în ochii lui tata. La masă, dacă mă puneam la masă, nu puteam să mai mănânc cu el, îl uram, îl detestam. Și într-o seară am luat două rânduri de haine pe mine, 100 de lei din portofelul mamei și am plecat de acasă. Am ajuns pe stradă în Timișoara. Banii s-au dus foarte repede. Am început să duc lipsă. M-am întâlnit cu Marcel, am început să dorm în același canal, aveam păduc de cap, păduc de haine. Ieșeam din canal plin de vată de sticlă și de multe ori eram nevoit să ne legăm urechile cu fulare, că erau șobolani cât pisticile de mari. La unii mai rodeau urechile, dacă nu erau atenți. La canal, când mergeam, trebuia să fii atent să mergi, că dacă nu venea la timp era altul înainte ta și nu mai avea loc, eram foarte mulți. Când venea miliția la gura canalului, trăgea duba până lângă gura canalului, arunca o pastilă lacrimogenă în canal și ne scotea pe toți afară ca șobolani. Ne urca în dubă, ne ducea la circa de miliție. Și până dimineața eram sacilor de box. Dă-i două palme, nu-i dau, că doarme cu mine în canal. Nu-i dai, atunci îți dau eu. Ei mâncau pere, mere, așa le băgau prin scumera de tutun și apoi îi puneam, ne dau ca să le mâncăm noi. Când plecam din circa de miliție, eram urinați, pe asta făceam șmotul toată noaptea în circa de miliție, cu toate că era curat, dar făceam de 15 ori șmotul.
Eram și nedormiți, unde să mergi în Timișoara de câte ară la canal. Nu făceam mare lucru decât că cerșeam. De multe ori ne acopeream cu ziare. Când știam că e razia miliției, ca să nu mergem în canal, ne culcam pe afară, pe sub țevi, pe sub scări de blocuri, prin uscătorii, pe unde mai găseam și noi. Mergeam la restaurante să vedem dacă lasă alții mâncare pe mese. Să știți că noi copiii străzi ne-am înțeles foarte bine. Noi ne iubeam unii pe alții. Trăiam aceeași viață amară. Dacă unul era bolnav la canal, eu care eram sănătos, trebuia să mă duc la restaurante să-i culeg într-o cutie de margarină, să-i aduc și lui mâncare. Că și el la rândul meu mi-aducea, că nu aveam. Că așa erau copiii străzi atunci. Și așa sunt și astăzi. Aveau dragoste în ei. Frați și surori, mi-aduc aminte, am prins revoluția pe stradă cu Marcel, noi eram drogați, noi eram ca păduchii în frunte, nu știam ce strigăm. Libertate, libertate, jos comunismul! Cădeau ca spicele cum cade sub trăietoare. Oameni împușcați sub ochii noștri, tovarăși de-ai noștri din canal. Sub ochii noștri au tras în ei comuniștii că i-au împrăștea pe treptele bisericii. Un preot a venit cu un foraj și cu o pungă de ulei să-i culeagă. Atâta de mult au tras cu 7,62 mm. Libertate, jos comunismul! Există Dumnezeu, voi cu arme, noi cu flori. Așa am trăit până la vârsta de 24 de ani. Nu vreau să vă spun că mi-e greață de cât am făcut rău, am trăit departe de Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Pierduse în contact cu familia, tatăl meu a decedat, mămica mea s-a pocăit la biserica Harul de la Lugoj și într-o zi m-am dus la piață la Lugoj să o văd. Eram cu prietenii mei, mă drogam, beiam și așa mai departe. Am aprins o țigară și mi-aduc aminte că mama mea era acolo la piață. Ea nu știa că mai sunt în viață, credea că am decedat. Ea mă căutase prin cimitire de multe ori, pe la Asociația de Revoluționari. O scrie, spune, știa ea, nu, n-ați văzut cumva, numai că crescusem, dar la 11 ani, deja aveam 24 de ani, trecuse 14 ani de atunci. Mămica mea nu m-a mai recunoscut. Era la piață, vindea măceșe pentru înger și morcovi. Și i-am spus, mama, mămica mea acolo în piață, că m-a văzut, a leșinat și a strigat că a ținut-o plămânii ei. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că băiatul meu nu-i mort. Mama, dar cum te rogi tu aici de față cu toată lumea? Mă faci de rușine de toți prietenii mei? Dar cum să fie rușine de Iisus, care m-a scos din ghearele morții, care mi-a mântuit sufletul? Când vreodată am să mă rușinez de Domnul meu? Niciodată! Din ziua aceea pozam acasă de băiat cu minte. Aveam așa o mască pe obraz, o puneam de multe ori, cum o punem mulți dintre noi. În biserică vorbim ca în biserică și afară vorbim ca lumea. Aduceam apă, căram foc, făceam focul, căram lemne, făceam de toate acasă, ca să nu cumva să dau o impresie că eu trăiesc din furat sau fac ce fac, că mă drogam și așa mai departe. Și într-o seară, în 1998, de Crăciun, am aprins o țigară, m-a prins o tusă și pe salată biof și cozonaj de sărbători de iarnă am dat plămânul stâng afară pe gură, m-a prins o tusă și bucată cât unghia de mare a ieșit din mine. A venit o ambulanță. Mămica mea era lângă cauciucul ambulanței. Doamne, nu mi-l lua. Te rog să nu mi-l iei. Mi l-ai dat odată să-l văd în viață, dar el nu trăi deloc, el nu m-a chinuit viața asta. Te rog să mi-l aduci, să-l vindești, Doamne, să-mi vindești băiatul. Am fost trimis în spital cu ambulanța și acolo în spital vinea diavolul la mine la ureche. Bă, tu ești ucenicul meu, mă, când vreau să bei, bei. Când vreau să înjuri, înjuri. Când vreau să bați gara în gură, bați gara în gură. Tu faci ce spun eu, am înțeles, Maria, dacă tu ești jupân acum. Și într-o seară mi-aduc aminte când era pentru plămâni pastile, eram 25 de pastile pentru plămâni. Și spunea diavolul către mine, bă, dacă bei peste pastile, poți să le vergi și după aia nu ți se face rău. Poți să bei până dimineață. Și închipuiți-vă și dumneavoastră că luam 25 de pastile pentru plămâni, beiam peste ele, dădeam afară și apoi eram praști în spital. Într-o seară n-am mai avut bani să beau, mi-am scos perfuzele. Frați și surori, aveam 41 de kilograme. Acum sunt voinic. Mă țineam de zid când mă dădeam jos din pat, eram omețit de cap. Mi-era grație de mine. Diavolul îmi spunea, taie-ți venele, omoară-te. Mi-am tăiat venele de 2-3 ori, o să vă arăt la final. Omoară-te și scapi. Urcă-te pe acoperiș și aruncă-te în cap. Și spui capul la viața asta, dar oricum nu te iubește nimeni. Mămica mea venea, trimitea pocăițe la mine la spital să se roage peste mine și într-o seară mi-a adus surzici, care le-a conținut mult fier. Și a pus mâine să se roage peste mine, eu eram mahmur de băutură, aveam alcool într-o sobă de taracot ascuns și țigările sub pernă. Și eram cu fața la perete, mă făceam că dorm. Mămica se ruga pentru mine. Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Și așa cum l-ai scos pe Lazar din putrefacție și l-ai adus la viață, așa vreau să-mi scos și mie băiatul din spital. Și plângea pentru mine. Eram cu fața la perete. Vreau să văd ce se roagă mama mea.
și plângea. Și în timp ce plângea, intră acolo o doctoriță de gardă și o vede că plânge. Doamnă dragă, dar ce s-a întâmplat de plângeți în halul acesta? Doamna doctor, vă rog să-mi spuneți ce șansă mare băiatul meu să fie vindecat. Doamnă, uitați-vă în soba de teracotă cât alcool, câte sticle goale are. Să vă spun sincer, doamnă dragă, băiatul dumneavoastră este un drac împielițat. Îl dăm acasă joi. Medicamentele nu mai le ia, dă cu șlap după asistente, ne înjură. Doamnă, e demonizat. Îl dăm acasă joi. M-am speriat. În seara aceea mi-am scos perfuzele din mână, am plecat în orașul Lugoj, noaptea la ora 2, pe niște tarabe din piață, erau niște saci cu cartofi. Ca să-i vând, am luat 2 saci de cartofi, cât eram eu de slabi, tăream după mine și m-a prins miliția, poliția. M-au arestat și mi-au dat cei mai frumoși ani din viața mea. Mi-au dat 3 ani de închisoare. Dar au fost 3 ani de binecuvântare. Pentru mine și pentru Marcel, pușcăria a fost maternitatea în care ne-am născut din nou. Lăudat să fie numele Lui. Acolo la penitenciar mi s-a tăiat filmul. Aveam un băiat care avea 2 linguri în burtă pe gură, rupea Biblia, făcea țigări din ea și când mă dădeam jos din pat, la colțul patului erau numai penale cu Biblia fumată și eram deranjat. Mama venea la mine la vorbitor, se ruga peste mine, cu mine, nu suportam numele Iisus, că e multă putere în numele ăsta. Îi spuneam, mama, orice, dar fără Iisus. Poți să cânți, dar fără Iisus. Nu pot fără Iisus. Fără orice pot, dar fără Iisus nu pot. Lăudați să fie Domnul. Mi-aduc aminte că acolo la penitenciar îi zic la băiatul ăsta care avea 2 linguri în burtă pe gură, vrea să se sinucidă, că unii își băgau cuie în cap, alții își băgau acea de cusut în ochi, își tăiau tendoanele. Ia-l pe pământ, să știți. Chiar și acum am găsit pe cineva cu sud la gură, cu sârmă la Craiova. Miercuri am predicat acolo. Avea gura cusută cu sârmă la mine, pe Facebook am postat acolo imaginile. Să vadă lumea cum se trăiește în zilele noastre. Și mi-aduc aminte, îi zic, mă băiatule, dă-mi mie Biblia asta, că te bate Dumnezeu. Dăm un pachet de țigări pe ea. Măi, un pachet nu-ți dau că e prea mult, dar dau 10 țigări pe ea. Dăm 10 țigări. Am dat 10 țigări, nu știam ce cumpăr eu de la el. Am băgat-o sub pernă și acolo aveam și țigările. Și într-o seară, anului 2000, am băgat mâna sub pernă să scot o țigară, să fumez și n-am scos țigara, am scos Biblia. Și am spus, Doamne, mama mea spune că Tu ești viu, dar eu nu Te cunosc pe Tine, eu am 42 de kilograme, eu sunt uscat pe picioare. Mi-am pus așa într-o cutie de medicamente vreo 150 de pastile. Fenobarbital, cicobarbital, diazepane, rochii, toate să le înghit. Mă gândeam că dacă le înghit, cum spunea Marcel, că așa face diavolul, crede că o să scap, dar de fapt merge în fundul iadului pe un topogan, fără cale de întoarcere. Și mi-aduc aminte că într-o seară m-am urcat în geam în gratie, băieții dormeau toți din cameră, lângă patul meu aveam un tovarăș foarte bun, o chema Gusti. Îi zic, Gusti, ce-ar fi dacă ne pocăim noi la penitenciar? Ești nebun, asta că ne pocăim afară. Nu, Gusti, nu mai vreau închisoare. Eu vreau pe Iisus, vreau pe Dumnezeu. Când am văzut că toți s-au culcat din cameră, m-am urcat în geam în gratie, am ridicat brațele spre cer, afară era un cer înstelat, nu știam să mă rog decât înger, îngerașul meu sau Tatăl nostru. Și nu știu ce mi-a venit mie la gură atunci și am spus așa, Doamne, afară era o lună plină, un cer înstelat, Doamne, dacă Tu cumva existi, dincolo de luna aceasta minunată, sau poate ești dincolo de stelele acestea și eu nu Te cunosc, dar dacă mama mea spune că ea Te-a cunoscut și Te cunoaște pe Tine, eu nu mai am nicio putere. Și dacă Tu ești viu cu adevărat, eu nu vreau mâine, eu vreau acum să-mi schimb viața. Lăudați să fie Domnul. Așa cum vorbeam, parcă cu cineva, la mine la geam au apărut 2 ingeri. M-am ciupit, am zis că am înnebunit. M-am dat jos din geam, tot tremuram, aveam spasme deja, eram tot transpirat. M-am dus să-l scol pe Gusti, pe tovarășul meu. Gusti, scolă-te din somn, ce este? Zic, uite-te la geam, ai nebunit, zice către mine, ești nebun, culcă-te. Te-o nebunit Biblia cu tot. Îi zic, nu Gusti, uite-te la geam. La mine la geam acei doi îngeri s-au oprit deasupra geamul și au dat drumul la o hartă pe care o țineau deschisă și pe care scria Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să vestesc Evanghelia săracilor. Am început să plâng și mai tare. M-am dat jos din geam, m-am prăbușit cu fața pe ciment și de la 2 noaptea până la 5, în noaptea aceea, am făcut cea mai frumoasă afacere. I-am dat păcate și mi-a dat sfințenia Lui. I-am dat blesteme, i-am dat tot trecutul meu. 24 de ani de viață, fără să-mi dea cineva o Biblie, a fost nevoie să o cumpăr pe țigări. 24 de ani de viață am trăit fără Dumnezeu. Și din noaptea aceea, când m-am ridicat de pe ciment,

trup și locuiește printre noi plin de har. Mă rog ca să trimită Dumnezeu peste voi o foame după Biblie, amin? Cum n-ai avut niciodată. Doamne, când vacanța asta de vară, când n-am ce să fac, vreau să învăț 30 de psalmi, amin? 30 de versete. Și dacă mergeți cumva la munca câmpului, puneți așa la cămășuță un verset, când face pauză mai citești de 10 ori și apoi un buzunarul celălalt și citești pe ăla de încă 15 ori și când ai ajuns seara acasă, tu ai fost și cu Domnul și Domnul a binecuvântat și munca ta și a binecuvântat și sufletul tău, amin? Spune așa Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, amin? Cartea Iosua 1:8-9, cartea aceasta, legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, amin? Doamne, dă-ne înțelepciune, să ne numărăm bine zilele. Vreau să vă spun că am stat 3 luni de zile la pat cu Biblia, citeam Biblia și plângeam, nu venea să cred că am stat cu cartea asta supernă și n-am citit-o nici măcar o singură dată. Nu venea să cred că atâta de frumoasă mi s-a părut cartea. Și mă caută la cameră doctorița, mă, dar ce mănânci așa bun, că aveam deja 72 de kg în 3 luni de zile. Doamna doctor, nu vreau să fiu rătăcios cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus și acum am brutăria cu mine și mănânc clătite, gogoș, pâine proaspătă în fiecare zi. Lăudați să fie Domnul! Pentru că mâncam din Scriptură. Și aici e forța, să știți. Forța nu e în pocăiți, forța e în cuvânt, amin? Nu e în pastor, nu e în preot. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, amin? Doamne, dă-ne această sete după Evanghelie, cum spune cartea Amos, voi trimite o sete și o foame după auzire. Și în cartea Roman, capitolul 10, și credința vine în urma auzirii, amin? Mai puneți Evanghelia și în casele voastre, nu numai o predică. Să se audă Evanghelia, amin? Să învățăm cuvântul Domnului. În O Februarie 2001 primesc de acasă o scrisoare pe care scria, aveam în libertate o prietenă de-a mea, o concubină, și rămasese gravidă cu mine și urma să nască o fetiță. Și îmi scrie, am născut o fetiță, venim la tine pe 11. Eram fericit, pentru că aminte că noaptea aia memoram Luca 2, unde Simeon a intrat în templu, a luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, că a văzut mântuirea. Lăudați să fie Domnul! Așteptam ziua aceea să-mi văd și eu fetița mea. Noaptea, cel mai bun tovarăș al meu, care eram în stare să-mi dau viața pentru el. A intrat satana în el, eu nu mă uitam la filme cu el, nu mai fumam, nu mai jucam barbut, nu mai înjuram. Supărat satana pe mine că mă pierduse din mrejele lui, a intrat diavolul în acest bărbat, Augustin, a pus mâna pe un cuțit, a ridicat pătura de pe mine și m-a înjunghiat cu lovitură în spate ca să fie sigur, mi-a mai tras-o și pe a doua. Și m-a lăsat într-o baltă de sânge în celulă. Am pus mâna la spate, mă gândeam că dacă iau de acolo mâna, va țâșni sângele afară sau îmi va ieși mațele, că de revoluție când au tras-o noi comuniști, v-am spus că ne-au împrăștea pe trepte pe mulți. Dar gândirea erau mai sus. Dar eu credeam că țin mâna și nu mi-a să mațele afară. Am fost trimis într-o ambulanță în spital și acolo, în pătura plin de sânge cum eram, acești doi îngeri care au fost în 24 noiembrie la mine la geam, la fereastră, mi-au scos de mine duhul, sufletul și mă uitam la trupul meu. Mă uitam la mine însumi, în salon. Mă uitam la o doamnă asistentă cum îmi tăiase toate hainele de pe mine cu farfeca, că nu găseau rănile unde erau, că am fost tăiat în timp ce eram îmbrăcat, iar la pușcărie nu erau geamuri, te culcai îmbrăcat de multe ori, era frig, era noiembrie când am fost înjunghiat. Îmi băgase perfuzii și vreau să vă spun că am început să zbor. Un înger mă ținea de un braț, celălalt braț și am ajuns până în fața unei cortine, ca niște aripi așa s-au deschis și au apărut mii de îngeri și la stânga și la dreapta. Un covor ca de foc s-a deschis în fața mea pe care am folosat. Niște bărbați aveau niște coroane pe cap, le luau de pe cap, le aruncau pe acest covor și strigau, vrednic este mielul să primească slava, cinstea și puterea. Când am văzut că toți se prăbușesc cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor ca de foc, atunci am simțit că mă atinge cineva pe cap. Și când am deschis ochii, am văzut rând de la cuie la picioare. Nu te teme, fiule, că te vei întoarce înapoi în trup să spui și la nădlac că am fost mort și am înviat. Și sunt viu în vecii vecilor și am să vin să-mi iau biserica pe norii cerului. Doamne, dar eu nu mai sunt. Acum nu mai trăiești tu, acum eu trăiesc în trupul tău. Te voi binecuvânta, te voi face martor și preot pentru împărăția mea. Ca să știe toți că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. După 3 zile, pe 11 februarie, mă roade pe acel covor. Eu, pentru mine a fost ca o clipă de ori, nici măcar n-am știut că au trecut 3 zile. Când m-am intrat pe același geam și când am intrat în trup și am deschis ochii, am văzut un bec deasupra capului, fusesem operat, mama mea era lângă mine, m-am ridicat în picioare în pas și am zis, Doamne, acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Acum Tu trăiești în mine.
îndedic toată viața mea să spun la toți

împărăția ta. Luna aprilie am fost în India, am plantat acolo biserică cu biserica noastră de la Moșnița. Și acum am avut deschiderea bisericii acolo. Acum 2 ani am fost iar în India. Și acum am adoptat niște văduve care n-au nimic în India. Dacă îți moare bărbatul, nu mai ai pe nimeni. Trăiești pe stradă. Și numai atâta să ai. Apă, sare și orez. Apă, sare și orez. Aici ești binecuvântată. Încă dăm mâncarea bună la animale. Sau se usucă în plasă, se mucegăiește. Și mi-aduc aminte că din ziua aceea m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel. Eram născut din nou, citeam Biblia, am format un cor de deținuți, dar vrei, nu mă scotea la biserică pentru că eram cu plămânii. Dar ce vrei tu? Vreau biserică. Dar ce știi să faci la biserică? Știu să vă spun ceva din Biblie, un psalm, o pildă, vă recit ceva, fericirile, spuneți-mi că asta vă spun. Nu, că asta fac eu, zicea părintele. Știi să cânți. Ce să cânt? Liturgia. Dați-mi liturgia, că am să mă fac cu iudeu, deci cu grec, cu grec. Că am văzut că veneau pocăiți la penitenciar cu chitara, cu acordeonul și când am văzut că după ce cânta preotul liturgia lui, începeau și pocăiții cântările lor. Și cum eram cu camera aproape de ei, auzeam, așa de mult mă doream să și tânjeam să stau cu pocăiții acum. Și într-o zi zice, ține liturgia, învață-o și dacă o să știi să cânti, te bag la mine în cor. Am luat liturgia, am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus, Doamne, eu nu știu să cânt, n-am cântat în viața mea, dar dacă Tu ești cu adevărat viu și mă vrei să stau să mă întâlnesc cu pocăiții, dă-mi darul acesta. Și una din cântări spune în felul următor. Am găsit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trei. Preotul a început să plângă. Îi curgea lacrimi. Mă, Petrică, mă uimești, mă. Mă, ai o voce frumoasă, mă, nu cumva ai făcut afară vreo școală. Nu, domnul părinte, eu fac o șobolan în cameră. Ce de asta înainte ești dirijor de cor. Predică-le, cântă-le că ai fost ca ei. Lăudat să fie Domnul, m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel, l-am învățat crezul, 4 luni de zile am stat cu el la pas să-l învăț să scrie numele. După 4 luni de zile, acum citește Biblia, lăudat să fie Domnul. Nu e o investiție vrea să știi, e o investiție pentru veșnicie. Și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul acolo la închisoare. Am ieșit din temniță în 2002, m-am botezat la Biserica Harul de la Lugul, Biserica Baptistă. Acum să mergem într-o biserică pentecostală, că sunt botezat cu ambele duhuri, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că mama mea era pe primul scaun în față, la botez, eu eram îmbrăcat într-o haină albă. Și acum ce-ți dorești tu așa mult? M-a întrebat păstorul. Zic, mi-aș dori ca tatăl meu de-al doilea, care bătea pe mama de multe ori când venea la mine la vorbitor, era vânătă la ochi, să facă și el legământ cu Domnul. Eu n-am știut că el a venit cu bicicleta, a venit ultimul și a plecat primul de la biserică. Și după 8 luni de zile, eram în Oltenia, în misiune plecat, mă sună mama și spune, Petrică, palma aia care a dat în mine, în urmă cu câțiva ani de zile, acum cântă cântări de laudă la acordeon. Lăudat să fie Domnul. Și duminică vă încheiam legământ cu Domnul. Mare har, amin? Frați și surori, am scurtat cât se poate pe scurt, vreau să vă arăt ceva ce se întâmplă când Dumnezeu cheamă pe cineva. Când cheamă Dumnezeu pe cineva, prima dată îl curăță, amin?

Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă apă ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Prea Înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-au stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat tot ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta,
Mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. A lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele cu o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a dus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat ei în pustietate, da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Tsoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă umizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu gringină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor, cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Domnul Preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo
cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă sabiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește, și a zidit sfântul lăcaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

Facerea femeii. Domnul Dumnezeu a zis: este rău ca omul să fie singur. Deci am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Din ce a făcut Domnul Dumnezeu toate viețuitoarele domestice și sălbatice? Din pământ. Și ce a făcut cu ele? Le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Totuși, pentru om încă se căuta un ajutor care să îi se potrivească. Atunci, ce a trimis peste om Domnul Dumnezeu? Un somn adânc, iar omul a adormit. Apoi Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Ce a făcut Domnul Dumnezeu din coasta pe care o luase din om? A făcut o femeie și a adus-o la om. Ce a zis omul despre femeie? Iată în sfârșit aceea care este parte din mine. Cine a numit femeia? Omul. De ce a numit-o astfel? Pentru că a fost luată din el. Când va lăsa omul pe tatăl său și mama sa? Când se va lipi de nevasta sa? Și ce se va întâmpla atunci? Ei împreună se vor face un singur trup. Cum erau amândoi la început? Omul și nevasta lui erau goi și lipsiți de rușine. Decizii practice luate din facerea femeii. Voi înțelege că soluția singurătății este căsătoria între bărbat și femeie sau câteodată cooperarea între oameni. Voi vedea pe soția mea ca fiind ajutorul potrivit. Voi numi într-un fel remarcabil fiecare lucrare a mea, cum sunt piesele muzicale, de exemplu. Voi recunoaște numele pus fiecărei viețuitoare. Voi vizualiza cum omul a observat la numirea viețuitoarelor partenerul de sex feminin. Voi vedea cum omul împlinea ceea ce i-a cerut Domnul Dumnezeu, iar acesta îi împlinea nevoile necondiționat. Voi împlini partea mea pe care mi-a dat-o Domnul Dumnezeu și El se va îngriji ca să-mi găsească potrivit tot ce am nevoie. Voi găsi descris aici prima operație din istorie unde Dumnezeu adoarme omul pentru a umbla în corpul lui. Voi ține cont că Dumnezeu a făcut femeia. Voi înțelege că Dumnezeu aduce femeia la om. Voi vedea femeia ca fiind făcută să fie aproape de inima omului, considerând locul de unde a luat Dumnezeu coasta, pentru că nu a luat-o din cap ca să conducă și nici din picior ca să servească. Voi iubi femeia mea ca și cum ar fi parte din mine, pentru că este. Voi păstra pentru prezentare planul inițial al relațiilor între oameni, adică un bărbat și o femeie căsătoriți pentru toată viața, negăsind aici nimic altceva în afara acestei lipiri. Voi vedea formarea unei noi familii când omul se dezlipește responsabil de părinții lui pentru a-și lua nevasta sa. Voi vedea sexul ca fiind unirea prin lipire în căsătorie. Voi fi lipsit de rușine cu nevasta mea. Voi fi gol de orice poate aduce rușine în această relație.

încercări din toate părțile. Căutați pe Domnul tot ce izmeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Țefania, capitolul 2, cu versetul 3. Nu există o priveliște mai tristă decât a acelora care au fost răscumpărați cu sângele lui Hristos, întorcându-se să ia în derâdere soliile care le-au fost trimise cu atâta bunătate în Evanghelie, tăgăduind divinitatea lui Hristos și încrezându-se în propria lor judecată mărginită și în argumente ce nu au niciun temei. Când sunt încercați prin suferință, când sunt aduși față în față cu moartea, toate aceste înșelăciuni pe care le-au nutrit se vor topi ca bruma în fața soarelui. Cât de grozav este să stai lângă sicriul unuia care a respins apelurile Harului Divin, cât de teribil este să se spună, aici este o viață pierdută. Aici este unul care putea să atingă cea mai înalte culme și să câștige viața veșnică, dar și-a predat viața lui Satana, s-a lăsat amăgit de filozofiile de șarte ale oamenilor și a fost o jucărie a celui rău. Credința creștinului este ca o ancoră pentru suflet, sigură și puternică și pătrunde până dincolo de perdea unde Hristos a intrat mai înainte pentru noi. Avem de făcut o lucrare individuală spre a ne pregăti pentru evenimentele care ne stau în față. Tineretul trebuie să-L caute mai stăruitor pe Dumnezeu. Furtuna este pe drum, vine, iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei prin pocăința adevărată înaintea lui Dumnezeu și credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. Vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncimile mării. Flote vor merge în adânc și vieți omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe neașteptate și niciun efort omenesc nu va fi în stare să le stingă. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. Dezastrele pe căile ferate vor fi din ce în ce mai dese. Distrugeri, încurcături, ciocniri și moarte vor avea loc pe marile artere de comunicație, fără niciun moment de avertizare. Sfârșitul este aproape. Timpul de probă se încheie. Să căutăm pe Dumnezeu câte vreme se poate găsi, să-L chemăm câte vreme este aproape. Profetul zice, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Isus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: "Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus." La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5 cu 16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1 cu 3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta.

Da. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămânea aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea? Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina? Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci
va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce să vă zic vouă tuturor? Vegheați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important. Și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală.

0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
1: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată, o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat, care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite și, de asemenea,

Un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri, înainte de căsătorie, să aibă așteptări de genul: oh, ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună. Despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esenționale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămâne influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subminează opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat Spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual, pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci, da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc? Vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire? Știe să mă aline? Îl preocupă asta? Îl interesează binele meu emoțional? Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește, mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc. În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt brite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atenți și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Gedeon. Părinte, strânge între ramuri norii ca într-un cui de pignă și taipas, purtând în frunze sunetul viorii, într-un trunchi cu rădăcine în istorii, creștea spre cer stejarul Ioas. Mai sus, el radia putere ca un monah trufaș urcat pe tron, făcând ca omul din apropiere să pară doar un fulg, o adiere neînsemnatul, tristul Gedeon, căci neamul lui trăia o tragedie născută din neascultarea lor, când Madian venea ca o urgie, lăsând în urma lui țara pustie, ca după un cârjol mistuitor. Israeliții, închisiți de munte, își căutau scăparea păgând, dar al credinței minunat grăunte crescu atunci, făcând spre cerul puncte pe care ei treceau cu rugăciuni. Și ca răspuns, venind din înălțime la Gedeon sub faldic stejar, îi zise un înger cu sorin divine: viteazule, Domnul este cu tine, fii eliberatorul așadar. Tablou brusc și-a deformat chemarul, schimbând și coloritul ton cu ton, cum adierea înfiorează jarul. Ce s-a întâmplat? S-a micșorat stejarul sau a crescut deodată Gedeon? Având promisiunea însoțirii, cea puternic zbor ceresc, se scutura de temerile firii și acum mai se vățișa privirii un alt raport cu tot ce-i lumesc. Stau fiii răsăritului în cale, vor luptă Amalec și Madian să-și împedească forțele în vale, căci Dumnezeu în planurile sale face din Gedeon un uragan. Furtuna a venit răsunătoare, chiar dacă printr-un om neînsemnat. Însă când Domnul are o lucrare, tot el pune în cel ales valoare, numai să fie gata de lucrat. Te simți lipsit de apărare? Când furibundă vigeria vine, aruncă în urmă orice îngrijorare și ascultă vocea încurajatoare: viteazule, Domnul este

în Costache Negri, în județul Galați. Am fost săptămâna trecută la frația aceea, la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat. Fratele care mi-a spus această mărturie, o azi mărturia din gura bătrânului la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundații acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată. Frații au mers, au pus la punct casa. Eu am început o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine. Dar după ce au terminat casa, acești doi bătrâni s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La 3 luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțului ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu trei îngeri, dacă nu greșesc, trei sau patru îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și-a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că în cer nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă? Lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect, îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vine cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, a ajuns într-o altă sferă, într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. O zis, am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. O zis, vină să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri. Pionierul credinței. Și-a zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri, mi-am și scris aici ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. Au avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă, nu vreau să fie o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul l-a primit pe ăsta și din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie, a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a adus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. O mers mai departe, nu mai intru în alte detalii, dar
Când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis îngerul, vino să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Și fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care a predicat la alții, dar lui nu și-a predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis fratele Gică, mărturisea, s-a întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva, mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, cum o văzut acolo, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvint să descriu. Fratele Gică o putut descrie. I-a zis, frate Chiste, l-am întrebat cum era cetatea. Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetatea era cetate. Atât. Mai mult nu pot să o descriu. Nu pot, nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și Leu, care l-ai pus la colectă, cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până în ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă.

Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

De ce pierde creștinismul din viteză și de ce pare să că în afară de câteva declarații cu tâlc, parcă nimic nu ne mai diferențiază de lumea în mijlocul căreia conviețuim? Ei bine, Apostolul Petru descrie în pași simpli soluția acestei probleme. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Aruncându-ne o privire atentă asupra acestui text, dezbătut și analizat insistent în curgerea milenilor, remarcăm măiestria prin care Apostolul Petru ne descrie calea practică către înțelegerea mecanismelor care propulsează însăși împărăția lui Dumnezeu. Privind printre rânduri, înțelegem întreg mecanismul de transformare al credinciosului. Și nu oricum, ci din momentul în care acesta alege să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și până în punctul în care credința sa se manifestă în practică, emanând pe de o parte dragoste pentru ceilalți și pe de alta obediență față de voia Creatorului, a Domnului Isus Hristos. Înțelegem de asemenea că a crede este doar fundația pe care trebuie să ne clădim mai apoi, treaptă cu treaptă, întreaga viață, lucrând activ și fără ezitare la zidirea edificiului de neprihănire, ale cărei baze au fost puse de însuși Domnul nostru Isus Hristos la Golgota, pe dealul căpățânii. Adoptând așadar o astfel de mentalitate practică, dar ciudată pentru marea masă a populației și, de ce nu, criticată aspru de gurile rele, ne vom ridica deasupra tuturor, gustând din înțelepciunea divină. Dacă aveți din belșug în voi aceste aspecte ale credinței autentice, ne amintește Apostolul, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are toate acestea, concluzionează Petru la final, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Meditând așadar adânc la aceste sfaturi, acolo unde ești, alege astăzi căile înțelepciunii, practică credința și lasă-o să se vadă în fiecare vorbă și în fiecare faptă, căci doar urcând spre cer, treaptă cu treaptă, vei ajunge sus, în împărăția binecuvântată a lui Dumnezeu.

Succes în slujire. Editorial de Cristi Boariu. Cineva mi-a urat recent cu sinceritate succes în slujire. Am spus în grabă mulțumesc, dar apoi am meditat mai adânc la succesul din viața lui Isus și am descoperit următoarele. Succes în viață e atunci când, deși ușa hanului ți se închide în față și rămâi cu oiesle, să poți să ierți omenirii o astfel de primire. Succes în viață e atunci când părinții te pierd, dar nu la mall sau la picnic, ci în templu, și ție ți se pare normal să fii acolo. Succes în viață e atunci când, în loc să-ți alegi tovarăși de drum pe cei mai renumiți doctori, avocați, juriști, îți alegi prieteni niște pescari, oameni simpli. Succes în viață e atunci când orbii care se întâlnesc cu tine își capătă vederea, surzii aud și copiii aleargă în brațele tale. Succes în viață e atunci când alții merg la somn, iar tu mergi pe munte să te rogi, ca a doua zi să ai putere în tot ceea ce faci. Succes în viață e atunci când poți să plângi cu cei ce plâng, când ceea ce binecuvintezi tu satură pe alții, iar cei din jur aleargă chiar și după fărâmituri ale cuvântului ce curge prin tine și le poate elibera copilul. Succes în viață e atunci când speli praful de pe picioarele ucenicilor tăi și zăbovești asupra celui mai prăfuit dintre ei ca să-i mai dai o șansă înainte să te vândă. Succes în viață e când poți să te rogi înghețis mani, chiar dacă cei mai buni prieteni ai tăi dorm lângă tine, fără nicio grijă. Succes în viață e să-l privești pe Petru în ochi după ce te-a trădat, iar el, mișcat de privirea ta de fiu al lui Dumnezeu, să-și plângă vina cu amar. Succes în viață e să-ți poți binecuvânta dușmanii când din tine curge sânge. Succes în viață e să mori fără păcat și moartea să nu te poată ține în mormânt. Succes în viață e să pleci într-o zi la cer, chiar dacă n-ai trăit 80 de ani, și alții să privească în sus cu dor după tine. Vă doresc un astfel de succes.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

turma lui mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

0: Amén.
1: Amén.
2: Ioan, capitolul 20. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, le-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, să aveți viața în numele Lui.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să îi mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care
1: îl fac. Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii, și povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aceea te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Întoarce-te acasă. Întoarce-te acasă, copile pribeag. La ceas de înserare un părinte te așteaptă. Să lași azi păcatul și tot ce-i murdar, să umbli pe calea cea dreaptă. Întoarce-te acasă, copil rătăcit. Întoarce-te din drumul ce duce la pierzare. Căci noaptea lin coboară, mai palidă-i lumina, cărarea se afundă pierind în neagră zare. Ai vrut să guști din poame și roade otrăvite, din roșcove ce porții se îndoapă cu nesați, uitând că în poarta casei lăsat ai un părinte, cu inimă mâhnită și cu durere în glas. Tot ce ai avut, pierdut ai prin locuri de osândă, alături de cei care prin lume pripecesc, gonind către himere și bucurii deșarte, gustând mai mult din ele, odihnă nu-și găsesc. Ce faci tu dar acolo? Copile drag te întreabă, cu haina strențuită și aruncată în glod. Ce-a fost de mult, odată o haină împărătească, de tatăl oferită cu brâu și cu efod. Cum poți mâna azi porcii, cu trudă și strădanii, ca cea din urmă slugă aleasă din popor, când ai o împărăție și un tată ce te așteaptă, să te întorci acasă, o fiu rătăcitor? Ridică-te de grabă cu fruntea din țărână, azi încă te așteaptă al tău părinte sfânt. El haina vrea să-ți schimbe și să primești inelul, pecetea că ești iarăși în noul legământ. Cu tatăl întreg cerul va fi în sărbătoare, căci fiul cel mai tânăr din nou a fost găsit. A fost pierdut, dar iată s-a întors din pribegie, din căile deșarte la tatăl cel slăvit. Iar tu, ce ești în casă și ai belșug în toate, privește cu îndurare spre fratele-ți pierdut. Nu te grăbi să-l judeci și să lovești cu piatra, cârtind fără încetare ce tatăl a făcut. Veniți, pierduți ai lumii, la tatăl azi vă întoarceți, cât încă mai e vreme, cât e belșug de har, căci pentru toți plătita, Iisus cu preț de sânge, pe deal

din Golgota, pe crucea din Calvar. Veniți, veniți la ape, chiar astăzi vă adapă. Lăsați acum păcatul și tot ce e murdar. În prag așteaptă tatăl pe orice fiu să vină, iertarea să primească și o nouă viață în dar. Amin.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu vineam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba, te ținea din scurt sau?
1: La început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva. Dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biții, fumatul, cu jocurile. Și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te...
1: Da, a încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă, ca să terminăm o școală, să-ți dăm ție un certificat. Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și mergând spre casă ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, nisuiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au
0: agățat.
1: fost, da, m-am agățat de curmeu și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot
0: Ai rămas
1: să,
0: agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. O, ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea. Mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă o văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, o văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ea a încercat să apeleze cu mine la doctorii, care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da, eram mic. Era mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: deci tu până în clasa nouă tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum
1: vindecat.
0: s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune, că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă el, da, m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică
1: nimic.
0: să nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română. Să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara, bună
0: zbor, da.
1: ziua, câteva cuvinte așa, și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată, ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera. Eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu își dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Dar totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu era cumva așa.
1: Da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci am luat
0: De atunci?
1: deja regulat, da.
0: Regulat?
1: Da, regulat
0: Deci
1: am luat.
0: cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor.
0: un dor.
1: Și mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cu, țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: da. Tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem, adu-ți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă, țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții, membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea și
0: Un an de zile
1: da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost?
1: da.
0: S-a bucurat?
1: Da, s-a bucurat. S-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ai încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da. Da, povesteam deja, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise, așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindec.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici măcar...
1: Ea spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine cere mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un an de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine frață la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten am eu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chemi pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd și mă rugam așa și
0: Deci
1: am,
0: așteptai o confirmare.
1: da, o confirmare.
0: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
1: Da,
0: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
1: în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat, a durat cam 2-3 săptămâni așa.
0: Aici e cu pădurea sau mai
1: Nu,
0: după?
1: nu, până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
0: Ai
1: Și
0: simțit, a vorbit
1: am
0: Dumnezeu în inimă,
1: simțit
0: ți simțeai
1: că
0: chemarea asta în inima
1: eu am
0: ta?
1: simțit așa în lăuntru meu așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi. Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am mers
0: Deja îți
1: înainte.
0: doreai. Ți era teamă că nu o să te accepte.
1: Da, mă gândeam că nu m-or primi.
0: Deci pentru jumătate de an te-au...
1: Da,
0: Și
1: m-au
0: cum a fost
1: acceptat.
0: procesul ăsta? Jumătatea asta de an?
1: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile, că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și o întors spre noi, spre elevii și spunea, voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam română, care nu știam, scriam ucraineană. Română, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în română, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
0: Deci
1: Știam să
0: Dumnezeu
1: scriu.
0: ți-a dat propășire în 2 luni
1: Da,
0: de
1: mi-a dat
0: zile.
1: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română.
0: Era un pas.
1: Era un
0: Ei
1: pas,
0: ți-au dat 6 luni.
1: da.
0: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
1: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
0: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu a ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Te-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cinzecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință foarte mare la mine. Eu,
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cinzecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
0: Și Dumnezeu.
1: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
0: Aleluia.
1: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru. Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu, câteva minute. Țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo. Numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
0: Aleluia.
1: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
0: Aleluia.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a
1: Da.
0: și botezat cu Duhul Sfânt
1: Da.
0: și frații ce au zis? De acum ești bun
1: Frații
0: de...
1: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
0: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire? Te-ai căsătorit întâi? Și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
1: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
0: Motiv.
1: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile și am spus, Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare lăuntrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
0: Cum
1: prima
0: ai
1: dată cu
0: procedat?
1: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
0: Pregătită.
1: asta a fost ultimul
0: Confirmat.
1: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
0: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
1: Da.
0: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
1: După
0: lucrare.
1: aceea am intrat în slujbă,
0: Frumos,
1: da, în lucrare.
0: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
1: 4 luni de zile.
0: 4 luni?
1: Da.
0: Adică se poate.
1: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine și când am propus a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta și am spus ne rugăm Și un timp când tu ești sigură și ai răspuns, îmi spui mie.
0: Deci se poate. Și de
1: Da.
0: atunci până acum câți ani sunt?
1: 16 ani.
0: 16 ani. Și pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
1: Mai repede. Da.
0: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
1: Da.
0: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
1: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cuciurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile. Eu toată practica, toate
0: Ai
1: trei
0: făcut-o
1: ani am
0: acolo.
1: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
0: Ai
1: locul lui.
0: rămas pionul principal.
1: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi. Acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
0: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nuntă.
1: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia și spuneam: Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
0: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
1: Da, eu am spus: Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
0: Deci se
1: lucrurile.
0: poate.
1: Da, se
0: Se
1: poate.
0: poate și
1: Dumnezeu.
0: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui noi ne căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun, n-am bani, trebuie să mă duc în afară, să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus, Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am, sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim. Și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și un
1: și
0: băiețel.
1: un băiețel.
0: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an Pe data de 22 ianuarie a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserică locală, diacon. Acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre... ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci, din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă ceri
1: așa.
0: de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Satul
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă cu care se luptă diavolul acolo în satul ăsta? Cu
1: Da,
0: oamenii din
1: sunt
0: sat?
1: mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane. Cred foarte tare într-acest lucru. Nu i-a pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci, în orice casă care intre, foarte multe camere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini. Bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere într acest sat. Vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii să se sinucidă, chiar avem
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spus, spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima dată
0: Parcă.
1: când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice, da? Și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biție foarte tare și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început să
0: Că
1: vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
0: ce
1: momente.
0: piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu
1: Da,
0: ceva.
1: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prietenii ăștia care erau bieți, ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbei s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus: ce faceți voi aici? La care Dumnezeu vă închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi. Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe parete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt: uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei, dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
0: Da.
1: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
0: Era bad.
1: Era bea, da.
0: Erau,
1: E,
0: că ai spus că au fost trinse.
1: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus: de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
0: Ce ai simțit atunci?
1: Am simțit o putere demonică. Și au venit așa un duh de frică peste
0: Ți-a
1: mine.
0: fost frică?
1: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
0: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
1: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frații din biserică au început să povestească că acest tânăr, pe drum, s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele, l-au bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că au plecat după
0: Nu ți-a
1: graniță.
0: mai spus nimic sau nu te-a mai
1: Nu
0: amenințat?
1: mai au spus nimic.
0: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
1: Nu știu, n-am vorbit
0: Dar
1: cu
0: tu
1: el.
0: n-ai
1: Nu.
0: n-aveai nicio treabă, tu
1: Nu.
0: erai curat ca Domnul Isus.
1: Da.
0: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
1: Da, asta a fost până la acest caz, după ce o sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frații care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că dă foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Altă duminică eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
0: Îi
1: capul,
0: salut, da.
1: da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit, ceva s-a întâmplat precis. Și am venit la adunare și au spus că, uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
0: Este de partea
1: lucrurile,
0: ta, da.
1: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor, aleluia,
0: Aleluia.
1: în toate.
0: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de el și după ce m-am luat de el, uite ce s-a întâmplat.
1: A fost o
0: Știi?
1: școală și
0: Adică,
1: pentru mine,
0: da.
1: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste
0: Simțit
1: două
0: a venit, a?
1: cazuri, deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment, mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrutește-mă,
0: La,
1: pune-mi...
0: la tine e ușor să iei bătaie, că nu, știi, un pic de tot mai, mai, ai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt,
1: Amin.
0: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
1: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost, și acum, tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împetrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
0: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
1: Sora
0: din...
1: Iulia
0: Da.
1: cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, o luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu și s-a pocăit și
0: Și po
1: bărbatul.
0: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
1: Cum?
0: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune frate, vino la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
1: Da, deci s-a început carantin. Înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala. Și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile. Oare mai face să mă duc într-acest sat? Că deja era 14 ani undeva, 15, așa un, mai puțin, da? 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrarea acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ei că acum nu pot să vin că sunt bolnav, dar mai

0: i-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor. Așa au
1: Medicii
0: spus.
1: spuneau că nu există nicio
0: Da,
1: șansă.
0: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei. Au fost la control. Da.
1: 4 zile de jert necurmat?
0: Da, 4 zile de post o stat ea.
1: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
0: Da, prin credință.
1: Aleluia.
0: Dumnezeu a lucrat la credința ei. Așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
1: Da.
0: dacă intră în post, Dumnezeu
1: Și
0: întărește
1: uite,
0: și...
1: Dumnezeu a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
0: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
1: Și
0: Domnul.
1: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica acolo,
0: Da,
1: spațiu.
0: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
1: Ceva, niște
0: peretele.
1: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
0: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați, surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
1: Nu știu cât
0: 20 de
1: înseamnă.
0: scaune, 20.000 de grivini,
1: Cât înseamnă în lei?
0: aproximativ 500 de dolari, da?
1: 500 de dolari toate
0: Da,
1: scaunele sau
0: toate scaunele.
1: toate
0: 20
1: scaunele?
0: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu acela care va lucra și
1: Amin.
0: mai
1: Amin.
0: departe în toate
1: Eu o să-ți
0: lucrurile.
1: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul, pică curentul într-o zi de 5-6 ori, pică curentul efectiv, te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică. Soldații intră peste frații în biserici, duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
0: 70, cam 70.
1: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau! Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau, aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat. Vezi, și în cazul ăsta are un scop.
0: Da.
1: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
0: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, au început să mă sune chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară.

0: Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară, pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra la untru meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slava Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
1: Da,
0: propășire.
1: frumos, frumos.
0: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul, chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt, de luni până sâmbătă, post și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
1: Care a
0: Domnul.
1: fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
0: Mama la început foarte tare s-o sperie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
1: Și
0: Italia.
1: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
0: Și eu am spus că pentru mine a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
1: Încă este ortodoxă, nu?
0: Da, mama nu, încă nu s-a
1: Încă nu.
0: pocăit, nu.
1: Cum o cheamă pe mama ta?
0: Valea.
1: Vale.
0: Valea, tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
1: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin?
0: Amin.
1: Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea biserica și când noi am venit pe la început acolo era pădure.
0: Da, când am.
1: Seminarul era lângă. Și tu ai spus, continuai rugăciunea.
0: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
1: Și-a pus la dispoziție jumătate din casă.
0: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghicio, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte 4,
1: 5 ore
0: 5 ore pe
1: pe zi.
0: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
1: Nu ți era frică de câini, de balauri, de urși, de...
0: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
1: Pe aia
0: mergeam și
1: spun, în
0: noaptea.
1: pădure poți auzi orice.
0: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii, și umblam așa în stânga, în dreapta și mă rugam. 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
1: Așa este.
0: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că a fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
1: Și aveți și
0: creștin,
1: centru creștin, aveți refugiați
0: mai
1: acolo.
0: multe refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru
1: O
0: zona de
1: ditem
0: război.
1: e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci, și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc.
0: Da.
1: A fost o lucrare deosebită.
0: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au format familii binecuvântate. Vindecări Domnul a făcut acolo, a botezat cu Duhul Sfânt,
1: Aleluia.
0: a revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit, slavă Domnului.
1: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
0: Da.
1: după aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5, după care vineri,
0: Sâmbătă am
1: nu,
0: plecat la
1: sâmbătă
0: Mahala.
1: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la cum îi spune, la seminar.
0: Da.
1: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore. Serios, ne-am rugat o oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât. După ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute. Am stat 2-3 minute, serios, a spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă o oră. După care mai stăm puțin, nu vreau să și citim puțin, că a zis, da, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și Serioja. Deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. Vreo 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii. Asta se vede și cred că asta te-ați și ținut. Și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare. Timpul s-a dus atât de repede. Soba asta ne-a copt aici în spate. Ne-am prăjit. Dar de când am venit serios, eu stă cu spatele la sobă aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard. El nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel. Se arde prezența Duhului Sfânt. E
0: Aleluia!
1: un om care... Eu nu pot. Deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi, din
0: Corea.
1: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că n-aveam ce face, n-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi și el a zis mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în viziune, i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia îi spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 Și acum a murit, într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri. Cea mai mare biserică din lume. Și are post, postesc cu oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni? Păi 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus: veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus: treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors, iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția cred că este minim un ceas. Trebuie să ne rugăm. Minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Aceea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră. Cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui. Susțineți-l în rugăciune, în post. Eu am să vă las numărul de telefon. Puteți să-l contactați personal, îl sunați. Face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo. Și a spus: eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați. Și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și preaiubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos. Serioja, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe voi. Amin.

Salmul 54. Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele Tău și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața, ei nu se gândesc la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce împotriva potrivnicilor mei, nimicește-i în credincioșia Ta. Atunci îți voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda numele Tău, Doamne, căci este binevoitor. Căci El mă izbăvește din toate necazurile și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința privitoare la vrăjmașii mei.

cum ar trebui să mă comport cu cei care mă ispitesc la răutate manifestată prin vorbă sau faptă? Cum să înghit așa ceva? Trebuie să le dau musai o lecție. E bine, acestea sunt gândurile care macină adesea omul lovit și cu dorință de răzbunare. În fapt, toți ne regăsim în această postură și nu rar, ci poate de multe ori în viață. Totuși, Dumnezeu ne-a transmis un mesaj clar și concis. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, voi binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Am încheiat citatul cules din prima epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 9. În fapt, poate cea mai dificilă practică din viața creștinilor postmoderni este aceea de a întoarce întotdeauna bine pentru rău. Și nu oricum, ci zâmbind și binecuvântând, indiferent de circumstanțe. Chiar și atunci când mintea, inima și sufletul ar avea tot dreptul să ceară cu tot din adinsul răzbunare față de vrăjmașul care rovește fără milă și plin de batjocură în trupurile obosite de lunga și greaua povara vieții. Această mentalitate pacifistă și indulgentă, pusă în contextul deșanțat și mai mereu pus pe căpătuială al lumii care ne înconjoară, ar putea părea demnă de oamenii slabi și fără vreun viitor în societatea de consum. Nătânci care nu știu aș valorifica drepturile, care ne sunt oferite tuturor cu mână largă de către o cultură permisivă cu păcatul, dar extrem de exigentă și de critică cu toți aceia care își doresc o viață morală și etică. Presiunea socială își spune așadar cuvântul, măcinând încet, dar sigur, fiecare fragment de bunătate și de mărinimie din inima unei umanități care devine tot mai hâtră și a unui creștinism tot mai slobod la gură și tot mai liberal atunci când vine vorba despre respectarea cu strictețe a valorilor divine. Aceștia, din urmă, au părăsit de mult ghidul Bibliei și și-au construit propriile dogme și tradiții pentru respectarea cărora nu-ți mai trebuie cunoștință și sens, ci mai degrabă o îngrămădire mecanică de nonsens și îndobitocire a minții. A întoarce însă bine pentru rău, indiferent de circumstanțe, nu este o dovadă de slăbiciune, ci o mentalitate elevată care ar trebui să se regăsească în fiecare credincios autentic. Pentru că noi am învățat cum să fim asemenea Tatălui nostru Ceresc, și anume răspândind în jur mai degrabă pacea decât răzbunarea și mai degrabă binecuvântarea decât blestemul. Tot astfel a înțeles și Apostolul Petru. Acel om iubit de Dumnezeu care, îndemnându-ne precum un tată, ne-a învățat că cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvintele înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, căutând pacea. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva tuturor acelora care fac răul. Am încheiat citatul din prima epistola lui Petru, capitolul 3. Cu aceste cuvinte în minte, vă îndemn astăzi pe toți să vă trăiți această zi în așa fel încât chiar și aceia care vă prigonesc să vadă în fiecare dintre noi imaginea curată și sfântă a lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

Te-ai întrebat vreodată care este scopul tău în viață? Te-ai descurajat vreodată pentru că nu îți poți da seama de adevărata ta chemare? Iisus ne însumează scopul nostru principal în Ioan 15 cu versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Scopul nostru este pur și simplu să avem roade. Mulți creștini sinceri cred că a fi roditor înseamnă pur și simplu să aduci suflete la Hristos. Dar roada presupune ceva mult mai mult decât câștigarea de suflete. Roadele despre care vorbește Iisus reflecta asemănarea noastră cu Hristos. Creșterea din ce în ce mai mult în asemănarea cu Iisus trebuie să fie scopul nostru în viață. Trebuie să fie centrul activităților noastre, stilul nostru de viață, relațiile noastre. Într-adevăr, toate darurile și chemările noastre, munca, slujirea și mărturia, trebuie să aibă la bază acest scop fundamental. Dacă nu sunteți asemănători cu Hristos în ceea ce privește inima, să deveniți tot mai asemănători cu El, ați ratat scopul lui Dumnezeu. Vedeți, scopul lui Dumnezeu pentru voi nu poate fi împlinit prin ceea ce faceți sau măsurat prin scopurile atinse de voi. Scopul lui este împlinit în voi numai prin ceea ce deveniți în El, pe măsură ce vă transformați în asemănarea lui. Ucenicii l-au dus pe Iisus să-i arate templul din Ierusalim pentru a vedea măreția și grandoarea structurii, pentru că ei credeau că va fi impresionat de ea, așa cum erau și ei. În schimb, Iisus le-a spus în esență, nu va rămâne din acest templu piatră pe piatră. Totul arată foarte impresionant, dar este centrat pe om. Pe scurt, Iisus a reorientat atenția ucenicilor asupra templului spiritual. Și Pavel a scris ulterior bisericii, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi? 1 Corinteni 6,19. Mulți credincioși sunt astăzi ca și ucenici, impresionați de lucrurile greșite, dar mesajul lui Iisus este clar. Accentul trebuie să fie pus pe templul nostru spiritual. Adevărul este că Duhul Sfânt rămâne în trupurile noastre și când ne petrecem timpul cu El, El este pregătit în orice moment să ne călăuzească în scopurile sale.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii,

Este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Isus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciune a Domnului, are toate aceste elemente.
Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Marcu, capitolul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Deslegați-l și aduceți-mi. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au deslegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce deslegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu, și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri
nu vă va ierta greșelile voastre. S-au dus din nou în Ierusalim. Și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis: cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Iisus le-a răspuns: am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. Ei însă vorbeau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, căci tot socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au spus lui Iisus: nu știm. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă, împreună cu invitata noastră, Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau...

0: să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea, cu ce mă îmbrac mâine?
0: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
0: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
0: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate, eram trei fete, dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic. Dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar... Am eușuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur case nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
0: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
0: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
0: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
0: Da, și uite
1: care
0: că
1: este limita?
0: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic au laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte... dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când

0: lansez o colecție nouă. Ce îți dorești să se întâmple cu acea colecție?
1: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni și de doamne și de copilași și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de In și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
0: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
1: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
0: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
1: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa pur și simplu ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi și eu nu le spuneam de la început că, uite știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit și... De acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân... Pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta... Uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și nu știu, să fie de folos pentru ele.
0: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
1: Da, uite ce fain ai zis. Da.
0: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
1: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic Dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele. Uh-huh. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
0: Prima roche.
1: Prima roche, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie. Sau le zic că nu am timp de cafele. Toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
0: Ce înseamnă? Cât muncești?
1: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
0: Iar acum? Cât muncești?
1: Acum
0: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
1: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
0: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
1: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poți să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
0: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
1: E mult studente, eu le zic cursante.
0: Cursante.
1: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe, și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand, și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Dar nu avem nevoie de încă unul în plus. Dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul. Și mă dau pe mine exemplu, pentru că le spun, nu mi-a fost ușor. Nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata. Nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vreau să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
0: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
1: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
0: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
1: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Mm. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea Și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
0: O binecuvântare.
1: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit tot așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam. Și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogățesc, să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
0: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc că eu, ca bărbat, am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatul unor a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
1: Așa e.
0: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un umăr pentru mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă cerul să-l privească. Unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare. Unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogății. Alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chin, iar de nu se poate să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu.

timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un altul. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public. Îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace, frate păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers, au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și că am știu cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intra pe ascuns în cameră, s-o băgat în spatele patului și o privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii și m-a sunat într-o zi și a zis, de Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ci au trăit în păcat luni de zile. Și-au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și-a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și-a zis, ba da, Cristi. Dar uită-te cum se plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergeți la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Salmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine pentru jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vei un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Versetul zilei 140, Psalmul 17, versetul 3. Doamne, dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese pe gură, aceea și gândesc. Lipsa de corelare între ceea ce gândești și ceea ce vorbești se numește fățărnicie. A fi fățarnic înseamnă a trăi în minciună. O asemenea stare nu este deloc pe placul lui Dumnezeu. Din contră, El te vrea sincer, adică să nu existe nicio diferență între ceea ce gândești și ceea ce vorbești. Nu folosi niciodată vorbele pentru a-ți masca gândurile, fiindcă astfel ai trăi mereu într-o stare de minciună. A fi lumină și a fi în adevăr înseamnă și aceasta, ceea ce vorbești să fie identic cu ceea ce gândești. Vorbește ceea ce gândești, însă nu înainte de a gândi ceea ce vorbești.

Profile de profeți. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi este o prezentare generală a cărților profetice. Înțelegerea istoriei, perspectivei și scopului acestor cărți este importantă pe măsură ce avansăm cu studiul cărților individuale din Vechiul Testament. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profile de profeți. Dacă vă gândiți în urmă la lecțiile noastre despre Vechiul Testament, vă amintiți despre cărțile istorice ale Bibliei, care sunt interpretări inspirate ale istoriei evreilor. Totodată, cărțile de poezie vorbesc inimii sau omului interior despre poporul lui Dumnezeu. Cărțile profeților însă înregistrează predicile mai multor proroci, acelor ce pun în aplicare legământul lui Dumnezeu în societatea israelită. Deoarece cărțile Bibliei sunt organizate în funcție de conținutul lor, ne rămâne de rezolvat o dilemă cronologică. Trebuie să ne întrebăm cum se integrează profeții în cadrul cărților istorice și care este ordinea cronologică în care acești profeți au trăit, au predicat, au suferit și au murit. Răspunsurile la aceste întrebări ne vor fi folositoare pe măsură ce studiem restul Vechiului Testament. Este util să înțelegem când anume acești profeți au predicat ca să descoperim de ce au predicat ceea ce au predicat. Mesajele lor sunt țintite și directe, adresând piedici specifice în lucrarea lui Dumnezeu în vremurile lor. Aceste piedici sunt adesea același tip de obstacole pe care le experimentăm și în vremurile noastre, fie cauzate de păcatele proprii, fie de păcatele altora. Profeții ne ajută să ne întoarcem smeriți la Dumnezeu cu pocăință. Pe măsură ce studiem cărțile profetice, vom observa unele diferențe semnificative între profeți și preoți. În Pentateuch se pune un accent mai mare pe autoritatea spirituală a preoților. Cărți precum Exodul, Leviticul și Numeri așează închinarea la cort în centrul societății israelite. Preoții sunt importanți pentru că mijlocesc pentru popor atunci când aceștia păcătuiesc. Ei sunt de asemenea și învățătorii care explică poporului lui Dumnezeu scripturile. Un preot este un descendent al lui Aaron sau Levi și este așadar născut pentru a fi preot. Cartea Osea, capitolul 4 cu versetul 9 spune: dar și preotului i se va întâmpla ca și poporului. Încotro vor conduce preoții, fie că este înspre închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu sau spre idolatrie, poporului va urma. Profeții, pe de altă parte, nu sunt născuți profeți, ci sunt chemați în această slujire. Ei sunt chemați din toate domeniile vieții. Unii dintre profeți sunt preoți, alți profeți sunt chemați din rândul nobilimii evreiești. Unii sunt chemați din meserii simple, cum ar fi de pildă profetul Amos, care este un colegător de smochine și păstor de oi. Singura calificare pentru a fi un profet este chemarea directă de la Dumnezeu și, bineînțeles, disponibilitatea și smerenia celui care este chemat. Preotul intră în prezența lui Dumnezeu și mijlocește pentru popor. Profetul vine dintr-o întâlnire spirituală cu prezența lui Dumnezeu.

Dumnezeu cu un mesaj de la acesta. Profeții apar în scenă când poporul încalcă termenii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei prin Moise. Profeții sunt adesea prezenți ca și sfetnici ai împăraților drepți, dar se ridică și mai îndârjiți atunci când apar problemele. Atât profetul, cât și preotul sunt în slujba cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Preoții explică cuvântul lui Dumnezeu și răspund la întrebări cu privire la acesta. Profeții îndeamnă poporul să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să îl aplice în societatea lor. În vreme ce preoții sunt ca și învățătorii și profesorii, profeții funcționează ca și păstorii, îndemnând poporul să trăiască drept, prin punerea în aplicare a cuvântului lui Dumnezeu. Este interesant de observat, cărțile profeților formează cea mai mare secțiune din întreaga Scriptură. Acest aspect ne dă un indiciu semnificativ privitor la importanța dată de Dumnezeu acestor scrieri. Secțiunea profeților este mai departe împărțită în două subsecțiuni, profeții mari și profeții mici. O carte este considerată ca aparținând unui profet mare nu deoarece ar fi mai importantă sau cu o semnificație mai mare decât cea a unui profet mic, ci deoarece este de obicei mai lungă. Cărțile profeților mari sunt unele dintre cele mai lungi cărți din Biblie, pe când cele ale profeților mici sunt printre cele mai scurte. Sunt în total 17 cărți profetice, scrise de 16 profeți din Vechiul Testament. Toți profeții care au scris cărți au trăit într-o perioadă de 400 de ani, din 800 înainte de Hristos până în anul 400 înainte de Hristos. Conform cu preoții și cu întreaga Scriptură, Jehova nu este doar un alt Dumnezeu. El este un Dumnezeu cu totul diferit și aduce o viziune radical diferită asupra lumii față de viziunea care este propovăduită de păgânism. Așadar, una dintre marile teme ale acestor cărți profetice este avertismentul că Dumnezeu va judeca pe israeliții care se închină la alți dumnezei. Această judecată este clar manifestată atunci când națiunea asiriană invadează și capturează regatul de nord. Aproximativ 100 de ani mai târziu, acest eveniment este urmat de judecata lui Jehova asupra regatului de sud, prin ducerea lor în robie, în urma unei serii de invazii a babilonienilor. Accentul principal în mesajul profeților este confruntarea păcatului în rândul poporului lui Dumnezeu, în special idolatria. Chiar și în mijlocul unei judecăți care se întrevede, totuși, profeții aduc un mesaj al Harului Divin. Dacă vă pocăiți și vă întoarceți de la păcat înapoi la Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu nu va cădea peste voi. Acești profeți cheamă la pocăință și la o renaștere spirituală. Din păcate, mesajul lor adesea ajunge la urechi surde. Predicarea lor nu este ascultată, ci este ignorată și disprețuită. Sunt luați în derâdere și batjocură, întemnițați și chiar martirizați. Când se întâmplă acest lucru, mesajul profetului se schimbă de obicei, dintr-o chemare la pocăință la un mesaj de judecată. Profeții propovăduiesc de asemenea și dreptatea. Când predicatorii contemporani adresează probleme de nedreptate, adesea folosesc pasaje selectate din profeți. Aceasta pentru că profeții, în mod consecvent, strigă împotriva nedreptății din zilele lor. Acestea includ hoția, violența, prigoana, crima și judecătorii corupți, printre altele. Scriptura definește dreptatea nu în termen de promisiuni de bunuri, servicii sau venituri egale, ci în termen de a apăra puternic drepturile naturale ale poporului. Drepturile naturale vorbesc despre acele drepturi pe care ceilalți trebuie să le respecte în rândul unei persoane. Pentru simplu fapt că este o ființă umană, creată după chipul lui Dumnezeu, dreptul de a trăi o viață nelipsită de responsabilitatea personală. Aceasta cere ca fiecare să trateze pe ceilalți oameni cu respectul și demnitatea care se cuvin unui purtător al chipului lui Dumnezeu. Profeții mai predică uneori despre risipirea sau împrăștierea poporului lui Dumnezeu printre neamuri. În acest context, ei anunță întotdeauna și o întoarcere în cele din urmă din această risipire ca parte din profeția unei mari treziri mesianice. Natura a ceea ce am putea numi viziune profetică are o influență interesantă asupra a cum percepem sau anticipăm predicțiile profeților. Împlinirile pe termen scurt sunt adesea amestecate cu împlinirile pe termen lung și cu împlinirile în veșnicie. Poate fi dificil, de exemplu, a separa profețiile mesianice despre prima și a doua venire a lui Isus, precum și de a le separa de predicțiile profeților cu privire la întoarcerile fizice ale israeliților din robia babiloniană. Aceasta este o trăsătură comună în multe dintre predicțiile făcute de autorii profeți. Un profet este definit ca cineva care vorbește pentru Dumnezeu. Acești profeți vorbesc pentru Dumnezeu în două moduri.
În primul rând, profeții duc mai departe sau predică cuvântul lui Dumnezeu. Ei aduc o interpretare inspirată a trecutului lui Israel, cerând anumite comportamente care reflectă legământul lui Dumnezeu în prezent. În al doilea rând, profeții prezic evenimente viitoare. Aspectul de predicție al profeției este o parte activă, dar relativ mică a misiunii profetului. Chiar și atunci când prezic ce urmează să se întâmple, profeții intenționează să modeleze comportamentul și convingerile din prezent. Mulți își închipuie că semnificația unei predicții este găsită prin identificarea naturii și momentului acelor evenimente specifice din viitor. Aceasta este o greșeală. Adevărata semnificație a prezicerilor este dată de identificarea a ceea ce profetul așteaptă ca noi să fim și să facem în lumina descoperirii a ceea ce Dumnezeu va face în viitor. Este ca și când întreaga lor slujire este sumarizată în afirmația: acesta este locul din care vii și acesta este locul înspre care te îndrepți. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci și să fii aici și acum. Daniel este un exemplu foarte bun. Poporul lui Iuda aveau nevoie să știe cum să facă față la 70 de ani de robie, astfel încât Dumnezeu să își poată construi națiunea sfântă prin ei. Așadar, Dumnezeu ridică un tânăr numit Daniel, care slujește în toți cei 70 de ani de robie babiloniană. Daniel aduce cuvântul lui Dumnezeu în viețile conducătorilor babilonieni și arată poporului lui Dumnezeu cum să facă față la robie până când se vor întoarce în pământul sfânt din acest exil. Prezicerile sale îi întăresc să rămână credincioși și focusați. Pe măsură ce abordăm fiecare profet, trebuie să ne întrebăm ce problemă blochează lucrarea lui Dumnezeu atunci când această persoană este chemată în lucrare. Cum face slujirea acestui profet ca piedica care blochează lucrarea lui Dumnezeu să fie înlăturată în zilele sale? În vremea profetului Hagai, în timpul întoarcerii din robia babiloniană, lucrarea lui Dumnezeu este concentrată în jurul reconstruirii templului din Ierusalim. Când poporul lui Dumnezeu începe să reconstruiască templul lui Dumnezeu, trebuie să îndure persecuții aprige. Deși primesc permisiunea stăpânilor persani să se întoarcă din robie și să-și reconstruiască templul, ei se lovesc de opoziția popoarelor învecinate, care începe de îndată ce ei se apucă de treabă. Când persecuțiile încep, ei încetează lucrul, devin distrați și preocupați cu construirea propriilor case în loc să construiască templul lui Dumnezeu. Acest lucru ține timp de ani de zile, până când Dumnezeu îl ridică pe Hagai. Hagai spune în capitolul 1, versetele 4 și 5: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai îi îndeamnă să se reapuce de lucru și să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Datorită predicării lui Hagai, poporul lui Dumnezeu încetează să își construiască propriile case pentru o vreme. Își pun ordine în priorități. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu este din nou așezată. Acesta este scopul lui Hagai și funcția sa de profet. Veți observa profeți operând în modul acesta de-a lungul întregului Vechi Testament. Cărțile profetice însumează cea mai mare secțiune din Biblie, dar cu toate acestea, cei mai mulți credincioși știu mai puține lucruri despre profeți decât despre oricare altă parte a Bibliei. Dacă suntem conștienți de faptul că Dumnezeu este atent cu cât spațiu alocă subiectelor din Biblie, ar trebui să realizăm că o parte foarte importantă din Scriptură este reprezentată de cărțile profetice. Piedicile care sunt puse înaintea lucrării lui Dumnezeu în lumea noastră și în viața noastră personală sunt în centrul acestor cărți profetice. Nu vom găsi discuții ca acestea niciunde altundeva în Biblie. Pe măsură ce profeții își exprimă problemele, ei aduc multe informații despre căderea a patru orașe. Cele două mari împărății care au invadat Israelul în nord și pe Iuda în sud au orașe capitală. Capitala Asiriei este Ninive. Capitala Imperiului Babilonian este Babilonul. Descrierea căderii lor este dramatică și îndelung așteptată. Apoi, avem anticipata și descrisa cădere a capitalei regatului lui Israel, care este Samaria, și a capitalei lui Iuda, care este Ierusalimul. Veți vedea aceste patru orașe menționate în mod repetat. Profeții adesea cheamă pe locuitorii acestor orașe la pocăință atunci când prezic distrugerea lor. Într-un final, mesajul profeților se îndreaptă spre restaurarea care urma să vină după judecată, prin ridicarea lui Mesia cel promis. În încheierea lecției noastre, rețineți că profeții adresează multe lucruri care pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Scrierile profetice ne arată cum trebuie să acționăm în fața acestor obstacole. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă,
trebuie să strigăm cu curaj în rugăciune ca El să dea la o parte piedica care îi blochează lucrarea, astfel încât aceasta să poată continua. Dacă piedica este în viața personală, atunci trebuie să ne pocăim și să ne supunem cuvântului Dumnezeu, astfel încât lucrarea cuvântului să poată continua în viețile noastre. Sunt piedici sau obstacole pe care le-ai lăsat să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în tine și prin tine? Dumnezeu este plin de milă și de răbdare, dar așa cum ne îndeamnă profețiile, astăzi este vremea să ne pocăim, să ne smerim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Există obstacole în viața ta, în familia ta sau în biserica ta? Studiind profeții, vedem că Dumnezeu ridică un profet pentru a-și provoca poporul să depășească aceste obstacole. Putem învăța multe din aceste cărți, de aceea te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

și câte aș mai vrea să-ți spun. Buzele cuvinte multe să rostească.

Nu vreau nimic din lumea aceasta, averi, comori sau aur. Însă-mi doresc să-ți slujesc și sus în cer să te întâlnesc.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul în cursul linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele case împărătești și în Betleem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 10. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog, dar, să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este a lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa, să fie încredințat că, așa cum suntem noi în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem mai mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenerile altuia, și avem nedejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia ca să ne lăudăm cu lucrări făcute degeaba, ci oricine se laudă să se laude cu Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Da. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru
2: mult,
1: un
2: foarte mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit.
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-au plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și... Dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi, să le facem așa, știind că El poate să lumineze pe noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep
1: ce,
2: deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-l crezi aici, zice, nu știu, cum reziști? Pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a-I ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ce faci atunci când Dumnezeu în dreptul tău doar tace și glasul lui nu-l mai auzi, odihnă n-ai nici pace? Ce faci în suferința grea când boala te încearcă, oricând talasuri și furtuni lovesc în a ta barcă? Când frații tăi ce i-ai iubit cu pietre te alungă, iar soarele cu raza sa nu poate să te ajungă. Când zorii nu se mai ivesc și lungă e așteptarea, iar umbre te-au învăluit să nu mai vezi cărarea. Când vasul pare sfărâmat unde ai pus credință și crezi că nu vei mai avea vreodată biruință, când cerul pare că-i închis și nu mai vezi scăpare, iar tu vezi necazul tău de mii de ori mai mare. Ce faci atunci, creștine drag, în ceasul încercării, când crezi că Domnul Dumnezeu te-a dat pradă uitării? Un singur lucru poți să faci, să mergi tot înainte, nădăjduind în Domnul Sfânt, rugându-te fierbinte. Și atunci vedea vei cum Iisus se va îndura de tine, că zorii iarăși vor veni, din nou îți va fi bine. Uitându-te în urma ta la ape învolburate, vei înțelege cum Hristos te-a izbăvit din toate, căci noaptea cât ar fi de grea, dispare când vin zorii, iar soarele va străluci când se vor duce norii. Tot astfel, drumul către cer e deseori prin vale, dar nu uita, vei birui cu Dumnezeu pe cale. Amin.

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc, să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți. Dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau nimănui. Și asistenta medicală mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medicali sau îngrijitori. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum i-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo. Și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița. Și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde A apărut și calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din minți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții, să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo.

seama îngrijitorii de acolo. Deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, n-aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pe toți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pe toți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și îmi duc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să mă lași să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se legine, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, el m-a păzit pentru că el avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, o facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii, a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, bă, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine. Și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu eu. Dar mă gândeam că să fac un viitor. Dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații. Și m-am dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că dacă cunoașteți,

0: zica la cea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Acum pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu. Și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă. Pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă? Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
1: Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
0: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat. Și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau, cum îi spui tu mamei tale? Și am zis, dar cum să-i spun, că doar are un nume. Dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și bine, dar nu-i spui mamă. Nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea, mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor, pentru mine era foarte greu, nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez. Și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat, așa uimit. Nu-i venea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea. Pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult. Și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii. Pușcăria și stradul să ne mănânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea, să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns. În stradă, în toată regulă, și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam. Țin minte odată că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului, eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum, nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzi. Și țin minte în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că el lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost flământ tot timpul. Când găseam ceva pe jos, luam și îl mâncam ca să mai stâmpăr foamea. Pentru tinerii care mă ascultă, aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și cum e McDonald's în șanț? Oamenii care merg cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot de pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată, care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva. Îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, am ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Beiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, l-am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el. Zice, unde mergi? Zic, mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns eu în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drumul. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și El, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu o cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale. Dăm să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine-i nimicul ăsta? Cine-i săracul ăsta? Cine-i vagabond? Că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul când vede, imagine nu-i vine să creadă. Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzii. Unul dintre ei eram și eu și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atâta de răi și din calea afară de obrazne și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Ce n-a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la în momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii, și am zis: cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ieri mai grele și în fiecare an eram abordate oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice: uite, știi pe băiatul respectiv? Zic: da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice: l-au găsit jandarmii azi dimineață. Și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic: dar ce a făcut? Zice: tocmai asta, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici cum erau atunci, sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci: viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu. Mâncarea o găseam pe jos, da. Nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea: mâncă-l, mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig, stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam. Ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. Pot să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna când aproape, aproape, aproape gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac. Și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam noi, în deridere la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi, toți ziceam așa, în deridere odată. Și mi-a zis: măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce ar fi bine să faci tu? Zice: știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic: dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și tu uite că poate te ajută cu ceva. Și uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis: wow, ce aș mânca ceva cald și bun. Și am zis: unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăiți, nici să aud așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor: cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa era. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți că n-am ajuns eu? Chiar așa era. Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să cauți fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să o. Și am zis: nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și zic: Doamne, Doamne, Era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți să văd cu ce mă ajută pocăiți. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus la balcon, era în orașul Alești, dacă sunteți și cunoașteți locația, era în orașul Aleș, la Frații Baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat am început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Și am început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
1: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
0: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent la nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu și prima mea seară cu Dumnezeu.
1: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
0: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că când am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și-l laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit el singur. El singur și mi-a spus, ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus. Despre el vorbesc. Și el mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Și am zis, Doamne, dă-mi pacea ta, dă-mi dragostea ta. Și Dumnezeu spune, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-o împrejurare Filipenilor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe. Și vreau să vă spun că în seara aceea, am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig Și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum m-am culcat, nu știu cum m-am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis, Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai vreau, mai vreau din prezența ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune, Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit Duhul unei surori care era o soră pensionară și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit instant, ia-l, că am un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis, poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie și nu vrei să te muți aici în chirie. Zic, cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv. Și după toate acestea am spus, Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare. Și am zis, Doamne, mă duc și mă fac păstor. Și am început să strig acolo, mă fac păstor, mă fac păstor. Și un coleg de apartament mi-a zis, măi, omule, cum să te faci tu păstor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce păstor te faci tu? Păi zic, mă fac păstor. Zice, nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic, bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am înscris și am început anul universitar, în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei. Și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă acolo în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și îi mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
1: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
0: Acum sunt în Oradea și, cum i-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțin și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă. de 2 ori și cel mai bine înțelege un om astăzi, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e al nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Ne încercăm și încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșie deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne-a dus nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-a spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Îți spune, mâine ce mâncăm? Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mănânc azi? Ce mănânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mănânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mănânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoașteți zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sânt Martin, dacă cunoașteți zona. Chiar de la Sânt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați, să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc banii în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, mi s-a cerut suma aceea și ne-a spus, omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oală de mâncare. Unde să ne ceri atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am zis, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe, vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și i se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, apă, apă, apă. Și fratele se gândea, apă. Doamne, trebuie apă în Africa. Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la ora de pe un polițist creștin și întreabă, frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Și nu, nu, nu, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice, asta este răspunsul pe care îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, tot, tot, și eu plătesc fântână. Auziți, eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaj. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stație de softare și betonieră, și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, mă sunați mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. Mă sună a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Eu nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atâta, treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și cum i-am spus, eu călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc, pentru că Domnul Iisus Hristos, unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. Mă duc din loc în loc și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine sunt, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de bani. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta. La care fratele presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem, fratele. Nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum mi-a spus, presbiter sau diacon ce era, Și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am așa am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane. Mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Mi-a zis, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credința că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce-a făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas, eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisez. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai... Parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare. Ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzii care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjduim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După o viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
0: Deci mama mea nu cred că prea știa nici frații mei. Eu mai am doi frați și două surori. Nouă nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea anul trecut s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie, chiar atunci era ziua mea, imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frate s-a botezat și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum ești, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe tăți. Zice, Doamne, bine faci, Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, că ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
1: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă, prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
0: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă. Că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta. Mamă.
1: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
0: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți: vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți: Doamne, să vă rugați așa: Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și tu lucrezi prin omul acesta de nimic, Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru tine, să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să te slujesc, să te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul. Pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun: Doamne, cum ai avut atâta putere asupra mea?
1: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
0: Atunci când vă uitați la omul acela străzi, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe, cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, fără cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune: Mare Dumnezeu cu tine. Știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, Mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care mă să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
1: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
0: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați: Frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India, Am zis, fraților, am African în Oradea, am Indian în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ioniță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741 46 5286. 0741 46 5286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ionita Cătălin. Cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
0: Să nu eziteze niciun moment, astăzi, să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta. Poate nu o să mai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă ai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești o mărturie. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
1: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
0: Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții. În țară este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim, stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. Și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas. Și mărturisiți dumneavoastră. V-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator. Totdeauna când mă duc între ei. Dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator. Niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
1: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul RV Viena, dorindu-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 134. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus salivă pe ochi și și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a cerut să se uite țintă și când s-a uitat a fost vindecat și a văzut toate lucrurile clar. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: În cuptorul încercărilor. Perioada cea mai dificilă este și cea mai folositoare. Dragul meu, dacă citești Scriptura, nu vei găsi scris nicăieri despre o viață fără încercări. Iar dacă ai fost într-adevăr născut din nou, vei avea parte de necazuri. Ele nu vor veni când cânți la biserică, ci atunci când crezi că nu mai ai nicio soluție și că nu mai există nicio speranță pentru tine. În acel ceas, Dumnezeu face din tine bărbatul sau femeia pe care El și dorește. Când suntem încercați prin foc, Dumnezeu ne purifică, scoate zgura din noi și produce aur curat. Numai aurul curat are valoare. Numai cu argila umezită se poate modela ceva. Numai cu ceara înmuiată se poate pune o pecete. Numai inimile zdrobite, pocăite, sunt însemnate în timp ce olarul ne învârte pe roata sa. Noi trebuie să purtăm pecetea Domnului nostru binecuvântat, care a fost zdrobit mai mult decât orice altă ființă omenească. El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cu putere, cu binecuvântare, cu viață. El poate să-i facă puternici pe cei slabi. Dumnezeu este lângă tine, în putere, în binecuvântare și te întreabă, care este cererea ta? O, El este atât de prețios! El niciodată nu dă greș. Iisus este atât de blând încât nu rupe niciodată trestia frântă. Este atât de generos în marea lui bunătate încât transformă în flacără mucul care fumegă. Dragii mei, permiteți-mi să vă implor să plătiți orice preț. Nu contează cât costă. Merită să dai totul ca să te bucuri de zâmbetul Lui, de prezența Lui. Niciodată nu trebuie să-ți fie frică să te alături acestui nazarinian, pentru că el este veșnic împărat. Când a murit, Iisus era împărat și a spus, s-a isprăvit. Slavă Domnului, s-a isprăvit și știu că din acest motiv totul este al meu, tot ce este în cer, tot ce este pe pământ, tot ce este sub pământ. Iisus Hristos are toată puterea peste toate lucrurile. El este în toate, El se manifestă prin toate, El există pentru noi toți. Dar noi ce să facem? Lasă să cadă mantaua Lui peste tine în această zi. Ilie i-a spus lui Elisei, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 10. Elisei nu l-a scăpat din ochi pe Ilie. Mantaua este gata să cadă și peste tine, mantaua puterii, mantaua binecuvântării. Dacă trupul tău este suficient de predat până când devine cu desăvârșire templul Duhului Sfânt, atunci plinătatea va coborî peste tine și ți se va da viață din viața Lui, ori de câte ori vei avea nevoie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să credem, nu numai că vor curge râuri, ci chiar un ocean nesfârșit și măreț se va revărsa peste noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4:4, către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Luca, capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește necredința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: desrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vine undată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămânea el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și n-o veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți.
ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în case să nu se pogoare să le ia? Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi pe câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanț sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, cam toți eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani, colecta, a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi, iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva mama văzând că eu, deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l facem în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Marturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut, vreau să rămân într-un loc și să apuc să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică, cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos. Obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sele de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat timp, că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o...
1: Evadare,
2: exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza tengați, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am găduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea la fel. Mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Bună. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratelea, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Doamne, ce minunat ai putut fi când te-ai gândit să-ți faci o mică împărăție de iubire din tată și mamă și niște copii. Sărbătoarea vieții i-a adunat pe toți în jurul unei vetre, i-ai strâns pe toți în jurul unei pâini. E lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini. Și pentru cine știe să înțeleagă minunea aceasta pe care o numim casa noastră, este frumoasă numai întreagă. Din ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. Din ar lipsi ăștia mici, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim mereu spre cer în pașii lor. Dacă nu s-ar mai întoarce tata de afară de la treburi, pe umeri cu seninul, cu zloata, cât de trist ar fi băiatul, cât de nemângâiat ar rămâne fata, stâlpul casei s-ar frânge, priveliște de care și îngerii ar plânge. Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri. Frumos ne amintim de Moise când repeta mereu lui Faraon: noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. Frumos ne amintim de Iosua care spunea: eu și toată casa mea. E spre seară și parcă se aud înspre cer osanale. De ce o fi printre îngeri atâta sărbătoare? Fiindcă pe pământ un copil se roagă pentru fratele lui mai mic, pentru sora lui mai mare. E spre miez de noapte. De ce o fi printre stele atâta bucurie că nu poate să adoarmă niciuna din ele? Fiindcă pe pământ se aud niște șoapte. E o mamă ce se roagă cu lacrimi fierbinți să fie copiii cu minți. E în zori de zi, dar parcă luceferii acum se aprind, lumina garanție să-și trimeată spre fruntea unui tată, ce în rugă cere să fie casa ocrotită, de cer luminată. Doamne, mai mult decât pentru apă și pâine, mă rog și eu pentru casa mea de azi și de mâine, pentru ai mei care sunt, pentru ai mei care vor veni, pentru că știu că nu departe într-o zi mă vei întreba: unde ți este casa pe care ți-am încredințat-o? Iar eu vreau să-ți răspund: Doamne, iată-o! Și tu să-i treci pe toți la dreapta ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie că sunt în minunata ta împărăție și e casa mea acolo, lângă tine. Bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine, tata care a fost cu trudă pe pământ și mama cu iubirea, frați, surori, toți sunt. Și copilașii, iată-i pe nume noi îi chem. De-l va fi vreun rău, nu mă mai tem. Numai de un singur gând m-aș tulbura când va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii îi fac prieteni și îi plimb frumos din stea în stea și trec prin cântecul iubirii. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea. Amin.

Eu o să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc, e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care, dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luați privință, pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordeiul acela era leițele sau băițele sau scaunele pe care își deau frații, nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băițele erau de lut. Pus un țor pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spun cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăvit să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți ședi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în bordei. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, nu știu cum, ca copil. Deci a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană,
și un fel de puroi, cum se spune, cu jepistea asta până când pernile tot erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut, plecat, era pe jos, mers pe jos de la noi și până acolo, sunt 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frață din localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începe să vedea de mai înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum am venit că eu aveam 7 ani și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Eu pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun, Tatăl nostru știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât, tatăl a mai rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de lucruri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că un mort a mers vreo 12 kilometri. Popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia, scoateți oamenii ăștia nebuni. Dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânii nenoroșiți, mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșină comună, nu a vrut popa să-i redeie loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, a dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa nici pe noi. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu vă vedea tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crușii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că juravla nu face crușii? Cum se poate? Da, nu face crușii.
Jurave, nu faci cruce, nu. Jurave, chiar nu faci cruce, nu fac, domnul profesor. He, ia bine încoace. Ia fă cruce înainte. Domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva ne avea, stăgea la palmă și la una și la alta. Și a început să spun, ia-ți-ne palma. O ține palma, mi-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma urmei m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii să faci cruce, dacă nu, capiți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Dar ai făcut? Nu, n-am făcut. Bine făcut. Bun. Mă duc a două de la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevii de acolo. Și îmi fășe cu mâna cruce. Ia, fă, tot. Și cu mâna, și cu alta. Și își băteau joc de mine până când m-a pus pe bancă. Și a început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi întregea cu varca în continuă și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție, nici până în ziua de azi nu știu cum se fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta. Pregoanele au ținut foarte mult, oamenii au devenit închiși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 45 copii, dintre care eu eram cel mai mare și, din păcate, eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai Ionică, tu începi cântarea. Și nu a fost numai cu atâta. Noi când vedeam că au luat părinții și îi duce legați de mâni și bătuți și de astea acolo, începeam să plângă după dânsii. Ne bătea de acum și jandarmi. Și mergem acasă și duceam acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Când nu ne primea oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți, și părinții trimitea pe copii, du-te tu pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așa, câte două căldări, și ne bătea, lua căldarea, le-o zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum era așa și cum zicea atunci, și-o luat cu făcelul și acolo și nu l-a trântit în cap cu tătă. Și eu basat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, să-i judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana aceea, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candelea în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și
controlat dacă se închină sau dacă o stins cumva candela de acolo. Vine din organele statului, mai ales din partea preoției. Bine. Și controlarea, în continuă. S-a terminat cu aceea și dacă s-a făcut, s-a distrus-o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, părea satul, uite că uite pocăința s-a dus, îmi pare că merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o sinagogă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o stat la locul lui. Mai aveți răbdare sau o să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas. Și au luat două cotijenti odată și pe mine care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai aveam un an până la armată. Și la să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-a venit ordine și am plecat în război. Plecând de război și făcând stajul de război până când s-a terminat, că am stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Fășem parte de acum înainte din categoria credincioșilor, ca vârstă de acum înainte. Dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta și așa s-a petrecut starea mea în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu. Eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi. Păi n-am spus atunci. Bun. S-a făcut în felul acesta că până la urmă, când venea vremea la culcare noaptea, nu mă închinam, fiindcă eu știam. Și mă întreabă ea, dar tu zici, nu te închini, măi? Păi zic, după ce eu fac toate relele, pe mine mă mai ascultă Dumnezeu Sfântul, dar cine s-a spus ei?
Păi o carte, dar unde carte așa? Era la tata pe o grindă acolo, o jumătate de Biblie, ruptă de fie. Am luat și am citit eu cât am știut. Și când am citit, un pic s-o cam oprit ea. În fine, iar a decis să eu, dacă tu te pocăiești, mă duc acasă la tata, te duci. Eu rămân și mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-a devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul șala, era rudă cu omul șala care mi-a dat cofa în cap, îi spunea, doresc să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care au văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima în comună și în sată, că pe în jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovinei mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovina. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de a soției cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost 8 persoane. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic. Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care a primit și el tot prin minune cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuț acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblice totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe felul acesta. Cam atât, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar mi-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții, la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 ani, așa era decretul atunci. Și când am ieșit la pensii, am venit și cu să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tare, până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și am făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut sacriu. Am făcut un sacriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani și dacă am văzut cu număr, era în sat la noi un om lucrurile și am zis, bine că îți dau să criu. Da. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu, hai să mori când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea să mă uit, dar n-am să criu. Ce se poate? Poate ea ar fi gând. Unde? Dar de ce ai dat să criu? O stipul. Poate asta mă întreb.
poate i-a spirit de drumul, dar poate chiar ar fi și așa rău. Zilele omului nu sunt acele care s-o continuă, pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care stă, cu cât e măsurată? Hai spuneți mai tare. Cu mii de ani. Nu vă gândiți cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduc și care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai citită. Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A citi poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă așel, am prins eu un cuvânt aici, cu oamenii de viață. Și aduceți-vă aminte dacă vreți, haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva o cam tăiat calea, că s-au băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum, în biserici, vă spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cuvinte, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Așa, că poate nu e bine de lucrul acesta. Și au început a felul acesta să scadă pocăința. Ori, când era atunci aceia câțiva oameni, 20 care eram atunci pe vremea aceea, când s-a pogorit Duhul Sfânt peste aceștia oameni, cât eram acolo, o saltat în sus și îmbla ca pătârnichile pe genunchi și proroșeau. Așa era. Vorbeam acum undeva într-un loc și spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată patru feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu am mai pierdut din memorie, nu mai am o șerașcare, dar vă spun patru care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vreme așa. Toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la picioare și este rugăciuni a patra cum? În picioare. Sunt patru? Patru. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum, la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din menurile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani, și veneam la Semelia, că se prind trenul de ea și veneam acasă, că veneam de acolo. Și un grup de oameni, am văzut pe peron, care se și în mijlocul cu grupul și lui, era un preot de la o mănăstire. Și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fișoară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușor și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când mi-a dat un sicrit între ochi, am înșetat. S-au luat oamenii de acolo înainte
Și l-a întrebat pe preot, dai frumos lucrul acesta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-a urcat la tren, m-a urcat și el, am ajuns în Smerea, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea, dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă, și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spun omul? La o vreme l-am priceput, după cât am văzut că numai lăsa el, ba încolo, ba încoașe, am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă. Gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul acesta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu e atâta. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința. Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care Biblia spune să nu apună mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și așa și lua. Deoarece s-a un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici, cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Căci despre ceasul acela și despre ziua așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și ochi și ochi îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecată, mai știți care va cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Mai este 1000 de ani de la răpire și până la judecată. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru șase răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu toți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum v-am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie de ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum vă, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm. Mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în asta. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui.

Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mână uscată: scoală-te și stai în mijloc.

mâinile peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit